Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Malmökanalen

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Hej!

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kulturmalmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Malmökanalen och hälsar dig välkommen till augusti månad, till vecka 32 till den 3 augusti. Dessutom till vattenmelonens egen dag, bara en sån sak. Idag ska vi träffa stödmedlem 409 Alf som är dagens sommarvärd. Vi får sommarföljetong, dagens trippel och litteratursvänk.

0: you come from Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe med Rednecks är det som bråkar igång i morgonen här på Malmökanalen in i en ny vecka. Och dessutom i en alldeles ny månad. Augusti månad är här nämligen. Och Malmökanalen bjuder som vanligt på en dos av härlig radiounderhållning under dagen. Vi härifrån Jägersrystudion är som vanligt sällskapet fram till lunchen. Därefter Skånepartiet Radio Jalla. Och så klockan 17 drar vi igång i Malmö direkt nonstop som är världens bästa musikmix. Det blir härlig musikunderhållning med mycket blandad musik, det kan jag avslöja. Redan nu 17-01 håller vi på med den musikaliska mixen. Det betyder att du kan både vakna och somna tillsammans med den här radiokanalen. Det tycker jag att du ska passa på att göra. Hoppas att du har haft en underbar helg. Det har den här programledaren haft. Det har varit en ganska lugn och behaglig helg. Den första arbetsveckan till lite grann musten av en, den första arbetsveckan efter semestern. Så det behövdes lite andningshåll under helgen. Det har det blivit. Och så har vi njutit av det vackra, i alla fall stundtals, sommarvädret. Vi fortsätter med en sommarvecka som vi har framför oss med soligt väder idag. Mestadels klart och 24 grader, till och med upp mot 25. Det blir liknande vädersituation under morgondagen och på onsdag kommer vi att plussa på ytterligare ett par grader upp mot 27 grader här i Malmö. Vi går därefter ner i en dalande skala från 22 till 19 någonstans till kommande veckoslut. Och på tal om kommande veckoslut så är det här också veckan när Malmöfestivalens 41:a upplaga drar igång. Det är på fredag som det är Malmöfestivalstart, ni vet sommars stora stadsfest i Malmö. Det kommer att prägla både torsdag och fredag i det här programmet, det kommer vi att komma tillbaka till. Men det blir som vanligt Malmöfestivalbevakning här framledes. Men idag så har vi mycket annat att pyssla med. Vi ska bland annat då introducera dig till stödmedlem 409 Alf som är dagens sommarvärd. Vi presenterar ju sommarvärdar under sommaren här på måndagsmorgnarna. Vi ska efter klockan 9 sedan presentera dagens Malmö Direkt-artist. Det är en man det som lever under namnet Declan Patrick McManus. Och det säger inte dig ett endast lite dugg det. Men han heter i artistnamn Elvis Costello. Och det kanske säger dig en del mer. Vi möter Elvis Costello efter klockan 9. Sen blir det sommarföljetong. Det är Olle Jönsson från dansbandet Lasse Stefan som läser sin bok. Och sen efter 10:30 så presenterar Steve ett par boktips till oss i veckans litteratursvep. Allt detta tänkte vi kombinera med världens bästa musikmix som vanligt. Den är ju du med och skapar genom att önska musik i det här programmet. Vi har ett par önskelåtar över sedan i fredags. Dessutom har vi fått in lite önskelåtar under helgen. Allt det där ska spelas och det som du önskar i dagens program. Det kan du göra genom att ringa till telefonsvararen 040 12 44 33. Lämna ett meddelande där. 12 44 33. Det går bra att skicka sms också om du är stödmedlem i Malmö Direkt. Då använder du sms-möjligheten. Och så finns ju möjligheten också att ringa till Malmö Direkt-studion och vara med i den direktsända underhållningen. Vi öppnar telefonen till studion om en kort stund.
2: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Arvingarna, coola killar. Jag fick ett sms precis från Arlöv och från vår kompis Bertil där i Arlöv som säger att det är en kylig morgon med 14 grader. Ja, det var 14 grader i alla fall vid femtiden när jag begav mig till Jägersro. Vi har kommit upp i 17 här, Bertil. Det kommer att bättra till sig så småningom. Nyhetsuppdatering med hjälp av ChatGPT sansatte en 19-årig kvinna en uppmärksammad överfallsvåldtäkt förra året. Nu erkänner hon falsklarmet som skapade stor oro hos många Malmöbor. Polisen började utreda händelsen som grov våldtäkt men märkte snabbt att något inte stämde när de tittade i kvinnans telefon. 5000 bostäder i Spokane i delstaten Washington i nordvästra USA har tvingats att evakueras sedan en kraftig skogsbrand har brutit ut där under helgen. Branden som ännu inte är under kontroll har förstört över 600 byggnader och undantagstillstånd i delstaten är utlyst. Brandrisken i delstaten Washington är större än vad som någonsin tidigare uppmätts i området och har skapat en närmast explosionsartad utveckling av den här branden. Allt färre som omkommer till sjöss är påverkade av alkohol, det visar statistik från Transportstyrelsen. Mellan 2015 och 2024 omkom 210 människor, varav 96 hade alkohol i blodet. De senaste åren har det dock synts en drastisk minskning av antalet dödsfall där alkohol varit inblandade. Och så konstaterar vi att förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att fortsätta idag. Det säger president Donald Trump i en kommentar. Det här kommer efter att Donald Trump igår meddelade på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Oljepriset sjönk därmed nästan 6% efter det beskedet. Väderprognosen, ja det blir soligt och mestadels klart idag. 24 grader som bäst och vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Alive, Melanie Weber, ny singel. Ja, och så då morgens badtemperaturer längs de skånska kusterna. Det är Skåne högsta just nu i just det, Lomma, även den här dagen. 19,7 grader rapporteras från Lomma då. Och där är det då bäst i Skåne. När det gäller lägst i Skåne så är det fortsatt i Ystad. Det är 15,7 grader rapporteras från Saltsjö. Baden. Malmö då, i ribban rapporterar 17,2 och Sibab 17,3 denna morgon. Det är fortsatt ganska svalt i badtemperaturen.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Robin Bengtsson med den klassiska leken Snurra flaskan, alltså Spin the Bottle. I morgonen här på Malmökanalen, god morgon och hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Med en kopp kaffe, kanske lite gröt, nustamacka eller vad du nu tänker att du inmundigar till din frukost. Så här i början av augusti månad, och augusti är ju årets åttonde månad som bekant. Och namnet kommer av det romerska kejsaren Augustus. Augusti är en tid för vandring, för bärplockning och för fiske enligt tradition. Renarna börjar vandra efter svamp och äter upp sig inför vintern. Och i Sverige så kallades den här månaden förr i tiden för skördemånad där i gamla bondepraktikan. Augusti börjar aldrig på samma dag som någon annan månad under året. Så i lördags var ju start, och det betyder att ingen annan månad det här året startar på en lördag. Däremot är det idag den 3 augusti, och det betyder att det är vattenmelonens dag. Och så här på sommaren så vet jag att det är väldigt många som inmundigar vattenmelon. Det är ju en läskande frukt kan man säga, som kan behövas när det är lite varmt och lite, ja det är ju väldigt mycket vatten, och det vill vi gärna propagera för att man dricker ju. Och tycker man att det är lite tradigt att bara dricka vatten, då kan man ju käka en vattenmelon. Då får man i sig rätt mycket vätska kan man säga. Dagens namnsdagsfirare denna måndag är alla ni som lyssnar till namnet Tage. Och Tage har danskt ursprung och kommer ur verbet tacka, alltså taga. Och har ursprungligen använts som binamn med betydelsen mottagare. Tage har använts i Skåne sedan 1400-talet, då Skåne var danskt, men blev inte allmänt spritt i Sverige förrän under 1900-talet. Jag vill säga en stort grattis till alla er som heter Tage. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som tittar in i historieboken också, och 1883 den 3 augusti då nöjesparken Gröna Lund i Stockholm invigdes officiellt. Redan sedan 1700-talet hade Grönan varit ett ställe för nöjen. Bland annat då så hade det funnits flera krogar och en stor trädgård där Gröna Lund idag ligger. Men sedan några år tillbaka så har området utvecklats till en tivoliområde. Och man bestämde sig då 1883 för att starta Gröna Lund. Det har ju visat sig vara en succé sedan dess kan man säga. Och idag, just denna måndag, så är Sport Jimmy till exempel besökare på Gröna Lund där i Stockholm. Det kan väl vara roligt att förlusta sig även för en sportexpert. 1924 kan vi nämna också då det första allsvenska fotbollsmatchen för herrar spelades. Den spelades mellan IFK Eskilstuna och IK Sleipner. Och det var Sleipner från Norrköping som vann med 3-1 mot Eskilstuna 1924. Jobbigt att förlora historiens första allsvenska fotbollsmatch. De har skrivit in sig i historieboken på ett ganska tråkigt sätt. 1956 tar vi också då bilföretaget Volvo presenterade den klassiska bilmodellen Volvo Amazon. Modellen tillverkades i, just det, 667 323 exemplar fram till 1970 då man helt enkelt la ner produktionen av Volvo. 1956 då Amazonen där. Det är ett faktum. Ja, det var historieskrivningen för dagen.

0: Maar een Edin Maria, zo gingen dan chaps.
1: Maar met recht, meer trafiek op service.
0: Så det kan vara ganska lugnt I sommartrafiken. Det lite mer trafik den här morgonen eftersom det en del som börjar jobba igen efter sommarledigheten just den här dagen. Och vi öppnar idag med en trafikstörning. Det på E65 det och det i höjd med trafikplatsen Sandåkra. Här ligger det just nu ett påkört rådjur på vägbanan i höjd med trafikplatsen Sandåkra. Se upp för den då. Mellan Nystad och Svedala kan man säga. Detta trafikplatsen Sandåkra, alltså ett påkört rådjur ligger där ute i körfältet. Dessutom har vi ju då en del problem i stadstrafiken inne i Malmö och det har ju med anledning utav Malmöfestivalen att göra. Den börjar byggas idag nämligen, den börjar ju på fredag men börjar byggas redan idag. Det betyder att en hel del gator, vägar och torg är avstängda för biltrafik från och med idag klockan 5 här på morgonkvisten. Och överhuvudtaget är det ingen bra idé att köra bil i centrala Malmö den kommande 2-veckorsperioden här under Malmöfestivalen för det blir trångt och besvärligt. Hela Gustav Adolfs torg och Stortorget är avstängda och kring Stortorget omfattas också gatorna runt omkring som Kyrkogatan, Hamngatan och Fransuellgatan. Vid Malmö central och posthusplatsen så stängs Norra Vallgatan, Mälarbron, Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan och posthusplatsen av från och med idag, värt att också uppmärksamma. Och i området vid Slottsparken berörs Kung Oscars väg, Östra Slottsparken och Altona parken. Och på Adelgatan, Skälbogatan, Kalendergatan och Badsargatan gäller avstängning från klockan 17 till 02 under själva festivalen. Undantag görs då för fordon på väg till en fastighet eller som har tillstånd att köra där. Det är några av vägavstängningarna. Räkna med att det blir problem både i gatutrafiken men också i kollektivtrafiken. För flera busslinjer i centrala Malmö leds nämligen om under perioden från och med idag. Framförallt då eftersom Gustav Adolfs torg och David Halls inte kan nås som vanligt. Det gäller en hel del busslinjer då som egentligen då normalt sett trafikerar Gustav Adolfs torg. De får köra annan väg och andra hållplatslägen. Kolla upp detta med Skånetrafiken om det är så att du tänkte åka buss i centrala Malmö. Med detta sagt så ska vi också säga att det råder eldningsförbud i flera skånska kommuner, främst i de nordöstra delarna av landskapet, för det är ju synnerligen torrt kan man säga. Vi ska också säga att vi har en avstängning. Maridalsvägen är avstängd i nordlig körriktning mellan Fågelbacksgatan och Östra Kristinelundsvägen. Och Lundbergsgatan är avstängda för fordonstrafik. Det ska utföras arbete inom storstadspaketet här. Det handlar ju då om utbyggnaden av superbusslinjerna. Där är det också ett arbetsområde, var med på det, Maridalsvägen också då avstängd. Och så tar vi en pollenprognos. Det blir måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i Malmöluften idag.

den senaste siffran i antalet anmälda till den där sommarfesten. Vi har satt upp ett delmål att komma över 50-gränsen när vi är färdiga i dagens program. Så se till att anmäla dig om du ännu inte gjort det och nu lyssnar på det här programmet och är lite tveksam. Då tycker jag att du ska ta chansen, för det kommer att bli grymt trevligt att träffa er alla, nämligen den 22 augusti då. Anmäl dig till Pernilla eller skicka ett sms till oss, så blir du helt enkelt anmäld. Över 50 ska vi just idag i alla fall. Vi kör med olika delmål, eller hur? Så kan du också ringa och vara med i Malmö Direkt-programmet den här morgonen. Ring och medverka 040 390 500. Det är numret till Malmö Direkt-studion. Hjärtligt välkommen att slå en signal. Peter Björkstrand i Malmö Direkt-studion. Vi säger god morgon.

0: låt som heter duga, det må jag säga. Can't fight this feeling anymore heter låten. God morgon, här är Malmö Direktstudion som hälsar dig välkommen till en ny vecka, en ny måndag, veckans bästa dag brukar det sägas. Vi tar ett telefonsamtal nu, god morgon.
1: Ja, men hejsan och god morgon, 225 Bertil utifrån Arlöv.
0: Jo, välkommen Bertil.
1: Ja, välkommen själv till arbetsvecka 32 är det väl?
0: Ja? Så är det, ja. Just det. Tycker du att måndagen är veckans bästa dag?
1: Ja, idag känns det lite speciellt trevligt.
0: Ja. Jag vet inte. Är det något särskilt eller är det bara en känsla?
1: Det är en känsla, det är så va. Men det är klart vädret påverkar ju. Det var bara lite kyligt i morse, 12 grader. Jag hörde på, jag brukar höra på den här väderleksrapporten på P1.
0: Va? Ja. Det har varit en ganska kylslagen natt. Men det hör väl till årstiden att det ska börja bli det va?
1: Ja, det är nog helt normalt.
0: Ja. Det blir ju varmt även den här veckan. Åtminstone här de inledande dagarna ju.
1: Ja, det verkar ju så.
0: Ja. Och faktum är ju Bertil att det här med augusti nu och värme, det är detsamma enligt bondepraktikan som att vi har en snörik vinter att vänta.
1: Ja, oj då.
0: Det var väl ingen bra nyhet att det öppnade morgonen med direkt. Men så är det i alla fall om man tittar nu i bondepraktikan, att om det är varmt i början av augusti brukar det bli snörikt på vintern. De gamla bönderna hade koll på grejerna. Har det varit en bra helg?
1: Jag tycker jag har lite promenader och sen var vi på en liten tur igår till Vellinge igår förmiddag och det var faktiskt torghandel en söndag.
0: Jaha du, så där ja.
1: Ja, de har det där och så frågade jag honom, ja, sa han, jo vi har torghandel på helgerna men på måndagen har vi stängt.
0: Ja, det får man göra, man får väl ledig någon dag.
1: Ja, jag vet inte om de ska städa torget där eller vad det är. Någonting är det ju.
0: Ja, men man behöver inte jobba alla dagar, det är rättvist för det var.
1: Ja, så alltså, gick vi runt och tittade lite där och sen så...
0: Blev det något trevligt inköpt?
1: Nej, vi inget speciellt. Vi behövde några grejer. Det var en butik där, så vi...
0: Ingenting på torget direkt sådär?
1: Nej, jo, vi köpte någon grönsak, men bara lite, ja, lite grann bara.
0: Gillar du vattenmelon?
1: Ja, jag föredrar väl de andra melonsorterna egentligen.
0: Ja, det är vattenmelonens dag idag, det är därför jag frågar.
1: Jag hör du sa det. Ja, nej, det är väl inte sådär. Det är väl inte den favoriten jag närmast tänker på. Det finns ju honungsmelon och någon galia och sådana sorter också.
0: Ja, alltså jag tycker det är gott med vattenmelon, men det är besvärande med alla kärnorna.
1: Ja, det är det som är lite jobbigt, så jag hoppar väl över det kanske.
0: Ja, vi struntar i det idag då. Vi kan ju ha lite musik till oss istället.
1: Ja, jag tänkte mig då, det är en melodi jag önskat en gång, men du lyckades ju hitta den med Lasse Berghagen. En morgon av lycka heter den.
0: En morgon av lycka, ja. Det känns ju som att det är ungefär idag.
1: Ja.
0: Den har vi hittat.
1: Ja, vad bra.
0: Så ska vi bjuda på Berghagen, men vi tar lite hälsningar först.
1: Ja. Stor varm hälsning till Elisabeth. Sen vill jag och Elisabeth hälsa till Christer och Marianne, önskar dem en fin resa imorgon bitti från Lund.
0: Just det, det väntar besök där också i Kungliga huvudstaden.
1: Ja.
0: Kanske blir Gröna Lund även för dem.
1: Vad sa du?
0: Ja, det kanske blir Gröna Lund även för dem.
1: Ja, man vet ju inte.
0: Det kan ju bli så. Många ska till Stockholm. Sportgym är där som jag sa. Kim ska dit imorgon. Eller redan ikväll faktiskt. Det är därför hon är uteblivande här ifrån studion just nu.
1: Ja, det är storstadsbesök.
0: Ja, det var väldans. Det är rena vågen mot huvudstaden.
1: Ja, så kan det bli.
0: Ja. Lite fler hälsningar kanske.
1: Tack till Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Tommy och Lena, Ulla och Rolf, Jan och Anita och Erik och Irene och sen jag hjälper på Limman. Och sen önskar vi då morgongänget, eller dig Peter och Steve en bra arbetsdag.
0: Tackar så hjärtligt härifrån. Steve, han är också här i full fart med att koka kaffe här nu. Det är ju besök av Alf om en liten stund.
1: Ja, just det. Ja.
0: Det blir mycket trevligt.
1: Jag vill lyssna på dig. Tack.
0: Det tycker jag. För du har en riktigt bra dag, Bertil. Det var kul att snacka en stund.
1: Samma. Tack. Ha
0: det bra. Hej då. Det tackar vi Bertil Jarlöf för, som också skickar en hälsning till Elisabeth såklart där nere på Näset. En morgon.

0: Morgon av lycka, Lasse Berghagen. Ja, så här står det i bondepraktiken. Första augustiveckan varm, blir vintern längre vit. Det är helt enkelt ett citat live ifrån just bondepraktiken. Jag har en positiv nyhet också från samma skrift, bondepraktiken alltså. Nämligen att om det regnar på första augusti så väntar det en längre regnperiod under oktober. Det står så här, regnade Petri Fång, regnade 3 veckor lång. Och nu regnade ju inte i lördags. Och det betyder ju då positiva nyheter, åtminstone för oss som inte tycker om regn. Det var glädjande. Därmed kan vi säga god morgon i telefonen.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer.
0: God morgon Christer, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Tror du på bondepraktiken?
1: Vad sa du?
0: Tror du på bondepraktiken?
1: Nej, jag vet inte, jag vet inte vad man ska tro, men det kan mycket väl vara sant.
0: Ja, den är i alla fall framtagen under många generationer.
1: Ja, jo, det ligger säkert sanning i det också.
0: Sen har vi ju en viss klimatförändring som kan förändra situationen, klart.
1: Den vet man ju inte så mycket om, men det har du helt rätt i.
0: Ja. Så är vi lite oroade över alla skogsbränder i vår värld just nu?
1: Ja, det är ju inget vidare det där. Det är ju synd om de länderna där det brinner som bara den. Man är ju lite orolig även här i Sverige att det ska ta fyr någonstans.
0: Ja, det har ju gjort det under helgen. Det var väl i Karlstad, tror jag, det var en jättestor brand.
1: Ja, men de fick tydligen bukt med den.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Absolut.
0: Men det är stor... ja, du hörde att det är eldningsförbud i många kommuner i nordöstra Skåne också.
1: Ja, jo, men det ska det ju vara när det är så här fruktansvärt torrt.
0: Mm. Det är det. Och det känner du av?
1: Vad sa du?
0: Det känner du av där du befinner dig?
1: Ja, nu befinner vi oss i Lund igen.
0: Ja, men det är torrt här också.
1: Det är det, men det är mycket, mycket varmare här i lägenheten än vad det var i stugan.
0: Ja, usch, ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, det är en jättestor skillnad. Så ja. Att man sov ju inte sådär väldigt bra i natt.
0: Nej, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Det är ju en skillnad såklart. Men ni är i packningstagen såklart.
1: Ja, det ska väl bli det senare frukosten är neräten så att säga.
0: Aha. Mycket som ska packas eller?
1: Vad sa du?
0: Är det mycket som ska packas eller reser du lätt?
1: Ja, det gäller ju 4 dagar så det är ju inte så mycket att hänga upp sig på.
0: Nej, det är ju sant. Då behöver man inte ha de stora resväskorna med.
1: Ja, och sen så, om man tittar på prognosen så ska det ju bli lite regn också i Stockholm, så att...
0: Så praktiskt att du åker dit.
1: Ja, men det ska ju ändå vara ganska varmt.
0: Ja. Ska du gå till Gröna Lund?
1: Nej, det blir det nog inte. Det blir, vi ska ju träffa en väninna till Marianne som kommer ner ifrån Mora till Stockholm.
0: Ja, just det.
1: Så ska vi pratas vi och mycket och så ska vi väl gå på något museum och så. Och sen får vi se vad vi hinner med mer.
0: Ja, just det. Det var 1883 den här dagen som Gröna Lund invigdes ju.
1: Ja. Ja, nej, Gröna Lund hoppar vi nog. Vi har nog lite annat som vi skulle vilja göra kanske.
0: Ja, det kanske är bättre att prioritera det.
1: Ja.
0: Är det tåg dit?
1: Vad sa du?
0: Är det tåg?
1: Det är ett tåg som gäller, ja. Vi ska åka tidigt i morgonbitti, så. Ja, tidigt. Det är vid 9-tiden, så att det är inte så himla tidigt. Men man får ändå vara på Lundsen när tåget kommer.
0: Ja, ja, det är bra. Så det är bra. Det är en bra idé. Var det en god tid? Det kan vara bra.
1: Ja, man vet ju inte, vi ska ju ta buss upp också, så vi får väl se.
0: Ja.
1: Men det ska säkert gå bra.
0: Och försiktigt, kanske vi kan få en rapport lite senare i veckan.
1: Ja, vi får se om man hinner med det.
0: Ja, vi håller tummarna. Men nu kan vi ha lite musik, va?
1: Ja, just det, ja, det ska vi ha. Du, vi tar en Cornelis Vreeswijk och låt som heter... En fattig troubadour.
0: En fattig troubadour, ja. Det är en härlig grej.
1: Ja.
0: Den plockar vi fram.
1: Ja, vad bra.
0: Men vi tar lite hälsningar också.
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och till Jan och Anita uppe i hör. Till er i studion. Ingen nämnd och ingen glömd. Så hoppas vi ni får en bra arbetsdag idag. Och en fortsatt fin vecka.
0: Det blir en härlig vecka, det är jag säker på.
1: Ja, det tror jag säkert också. Vi är väl inte vid radioapparaten precis nu i de här dagarna. Så att, men vi kommer väl tillbaka så småningom.
0: Det hoppas jag verkligen.
1: Ja.
0: Du får hälsa hela huvudstaden.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa. Kungen är väl tillbaka så att... men han tar väl inte emot när vi kommer.
0: Nej, det finns en himla andra massa människor också så att hälsa till. Så du har att stå i. Nej, bra. Får vi ta en kopp kaffe?
1: Ja, Marianne håller på så att det funkar nog bra idag.
0: Ordning och reda. Mycket bra. Ja. Hälsa till Marianne då.
1: Ja, hon hör dig.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej då.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud. Och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

0: efter åtta. God morgon. Med hjälp av ChatGPT sändsatte en 19-årig kvinna en uppmärksammad överfallsvåldtäkt förra året. Nu erkänner hon falsklarmet som skapade stor oro hos många Malmöbor. Polisen började utreda händelsen som grov våldtäkt men märkte snabbt att något inte stämde när de tittade i kvinnans mobiltelefon. 5000 bostäder i Spokane i delstaten Washington i nordvästra delen av USA har evakuerats sedan en kraftig skogsbrand bröt ut där under helgen. Branden, som ännu inte är under kontroll, har förstört över 600 byggnader och undantagstillstånd är utlyst. Brandrisken i delstaten Washington är större än vad den har varit någonsin tidigare i området och har skapat en närmast explosionsartad utveckling av den här branden. Allt färre som omkommer till sjöss är påverkade av alkohol. Det visar statistik från Transportstyrelsen. Mellan 2015 och 2024 omkom 210 människor, varav 96 hade alkohol i blodet. De senaste åren har det dock syns en drastisk minskning av antalet dödsfall där alkohol varit en del av orsaken. Förhandlingarna mellan USA och Iran kommer att inledas återigen under dagen idag, det säger president Donald Trump. Detta efter att Trump igår meddelat på sociala medier att han blåst av alla planerade attacker mot Iran. Oljepriset sjönk därefter med nästan 6% efter Donald Trumps besked. Väderprognosen, soligt och mestadels klart, 24 grader att vänta på termometern idag och vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Om en kort stund får du möta veckans stödmedlem, alltså veckans sommarvärd i det här programmet. Stödmedlem 409 Alf tittar förbi studion om en liten stund. Men vi tar ett samtal till den här morgonen. Hallå där.
1: God morgon Peter, här är det Gun på Järgårdsrovägen.
0: Här är Gun, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Har du haft en bra helg?
1: Ja, oh, du kan ta ona.
0: Oj då, det låter perfekt.
1: Får jag berätta det? Alltså jag bara säger, visst finns det tur och liksom, det var en lyckodag. Jag har aldrig haft sånt i mitt 72-åriga liv. Det var jag med att jag vaknade redan kvart och rätt morgonen. Alltså gryningen, man sa på kvart.
0: Ja, det är inte ens morgon kvart du vet va?
1: Nej, jag vet inte vad man kallar det. Jag gick upp. Och sen så satt jag igång och gjorde lite dig och lite dig. Resten av var klockan kvart och tre. Och jag satt och njöt av en god kopp kaffe. Så tänkte jag, varför inte göra mina inköp nu på Ica? Jag försöker provientera kylen där det blir tom. Så tänkte jag, det är så skönt och personalen är så glad och lugn och avspänt när man åker in tidigt. Sagt och gjort. Jag ringer färdtjänst. Jag blev av med mitt telefon så jag fick ringa den gula taxien alltså. Och den kommer då man säger och hämtar mig, kör glad i en dejt och tar mitt lilla betalkort och allting fixar sig. Sen tänkte jag gå bort och köpa lite frimärke i förbutiken och så en jättetrevlig tjänst på Kristina. Vad händer? Kortet fungerar inte. Wow, tänkte jag. Försök två fungerar inte och jag blir stressad. Kortslutning i huvudet, jag har ny kod. Tredje gången pang tog de kortet. Ja, vad gör det om 100 år? Så tänkte jag, wow, i plånboken ligger det 50 kronor. Som Kalle Panta flaskor får på fredagen. Så den har jag kvar. Jag knallar in, det blir tomater, plommontomater 20 kronor. Vindruvor 20 kronor. Sen finns det någon ny dammsugare för 12 kronor. Tänkte jag, vad gott. Så det var 2 kronor jag saknade. Jag gick där och drog min vagn och bla bla bla och det ena med det andra. Och sen kommer jag och betalar mina grejer och tar kvittot och så passerar ut. Så tänker jag, det är ju konstigt. Så ska jag gå på toaletten. Vad händer då? Då blir jag inneläst. Så satt jag och jag börjar banka. Tänker jag, panik. Ingen hör mig. Det är lördag. Jag får inte någon som kommer. Kanske annars ska de oss in och pinka. Nej då. Jag tryckte på larmet. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Tänker jag, nej. Min fru, vad gör jag? Min man har satt in i en hiss. En hel lördag man svart i påsk. Ja, vad gör man? Jag kan säkert pinka byxorna för jag hade ju toaletten. Jag bankar som jag tänkte. Det var en massa lejon efter mig. Efter en liten stund så är det en kille som öppnar utländsk härkomst. Hon var sådär 34 år. Sommarklädd. Ser en chockad ut som jag står naken. Vilket jag inte gjorde. Så sa han, vad händer? Så sa jag, ja det undrar jag oss. Jag blir inneläst. Så hur det var, jag har ju haft en konversation med den där Kristina i förbutiken. Så går jag förbi så sa jag, vet vad som måste hända? För jag berättade att jag skulle skicka in detta till en veckotidning och få en peng för det. För det var verkligen uppseendeväckande. Saken är inte slut utan här kommer det bästa nu. Så sa jag, hälsa dina föräldrar Kristina, för du är trevlig. Så sa han, de är döda. Så står en liten man utländsk härkomst och sommarklädd. Tittar han likadant så sa han, du kan också hälsa dina föräldrar. Så ser så trevlig ut. Ut kommer jag, sitter och håller min tia hårt i handen. Då innebär det att jag ska gå från Cypressvägen 4 i Järgårdsrovägen. Kappartstoj, tänker jag, ja vad gör det? Jag har ju en rullator, vad händer? Ja, det får sig. Vet vad som händer? Så tänker jag, man kan ju säga, antingen blir det ja eller nej. Den lille mannen har en liten bil precis som en liten fia. Och han ska gå in. Tredje försöket och säga hallå och han vänder sig. Så sa han, vad är det? Så sa jag, ursäkta, vill du köra mig till Järgårdsrovägen? Jag har inga pengar med 10 kronor, men jag kan swisha dig. Titta alltså så när. Jaha, jag ser väl för farlig ut. Det är fan så. Jag ringer taxi. Ja, det kan du väl inte. Jag har inga pengar. Jag bjuder. Jag tänkte, jaha, då är det betalad i natura. Kontingar på bankeringen. Jag börjar fantisera. Tänkte jag, ja, jag är gammal och ändå är taxikar. För jag vet ju inte vad han sysslar med. Vet vad han gör? Så säger jag, då kan jag hjälpa dig. Så tar jag det gula för den är bäst och billigast. Efter 5 minuter kommer den. Och så vet du, så hoppar jag och Jesus. Så säger jag, men det kan inte få. Nej, jag kunde inte. Så var kommer du ifrån? Jag har ju svarat hemifrån ju, men han Palestina. Alltså så är det en ängel jag har träffat här den första. Och så klockan är 7:30. Så låg han dig. Så sa han, du är min syster och kan jag hjälpa dig? Och tänka, vill du ha pengar också? Tänkte jag, ja till Malmö kanal. Men det tänkte jag, får jag inte plocka fram också. Så sa, får jag bjuda, för har vi fru och barn? Ja. Så sa han, hur vet du det? Så sa jag, ser att du är en lycklig man på ögonen. Det är skönligt spegel. Är du psykolog? Så sa jag, ja, jag läser mycket psykologi. Och det är ju jätteintressant. Så hur det var, så sa, men kan jag inte få betala det? Och jag, så sa, nej. Var rädd om dig. Jag visste inte vad han hette. Han visste inte vad jag... Och på, han är taxichaufför. Han bara skrattade som vem var det? Vet inte. Hur du känns alls? Han sa, vet inte. Jag har sett känns han i 5 minuter. Och han bjuder mig på en taxi. 110 kronor. Snacka om solskenshistoria. Eller hur?
0: Ja, det var väldigt... vilken morgon.
1: Ja, men så idag blev jag ledsen när jag hörde dina nyheter.
0: Ja. Oh.
1: Det brinner i Spokane, där min barndomsvän Mats Kronsson bor.
0: Ja, just det.
1: I Washington. Ja, han är professor i implantat och egen, alltså, och undervisar på universitetet. Ja. När vi hade klassträff så var kompisarna
0: större. Då får vi hoppas att det blir okej med honom där och hans familj.
1: Ja, han har en dotter i Florida.
0: Det viktiga just nu, Gun, är att jag hoppas att resten av augusti blir lugnare för dig.
1: Ja, snacka alltså. Vet du vad, alltså? Jag bara säger... Jag känner mig som en, inte häxa, för jag förväntar att jag kan komma på en plats. Men jag vet inte, utomjordet, IT slängde i väggen. Här är jag så god på Jägersrövägen. Nu vill jag hälsa lite.
0: Ja, vi ska ha en önskelåt först kanske.
1: Den, då vill jag på Angelicus med Sissel Kirchebi. Panus Angelicus, den är lite, man säger, kyrklig, men det behövs. Här är så mycket stygga, leja människor och otrohet. Ja, allt möjligt skit på jorden. Snackar vi om att det finns en, så säger allting där uppe som har skapat oss, kanske blir lite snällare.
0: Ja. På latin. Nu tar vi hälsningar.
1: Nu tar vi till dig och de Kim, och så tar vi Steve och så Pernilla. Och givetvis lille Kalle Kula, kallar han för något. Sport Jimmy, Emil, Sebastian, Gullan på Limham, Claes på Limham, Lennart Hoskoffer, Hussa Magne, Maja, Sonja Sjöbo, Anita och Jan i Hör. Marika i Klagsam, Rolf på Söderfulla, Tamara, Marcus från Uruguay. Och ska vi säga, antagligen du sa 49, imorgon träffar jag han och då ska jag övertala han. För han spelar gitarr precis som man tänker sig, vad ska man säga, vad heter det, nästan, inte Elton John, det blev fel. Han som är bitte sin son från heaven. Och 4 år, du vet, bodde i Amerika.
0: Ja.
1: Jo, kan du inte hjälpa mig? Det står till i
0: kvoten. Vi släpper det. Helt
1: vi
0: enkelt.
1: Släpper dig.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, men vi är vi nöjda med hälsningarna?
1: Ja, men en speciell till dig. Jag hoppas inte att dina öron är fulla.
0: Ingen fara. Jag är bara ivrig för att släppa in Alfar för lite sommarvärldskap.
1: Ja, då. Jättefint. Önskar alla en mycket trevlig vecka. Och... jag kör
0: hårt livet
1: i kort.
0: Ja, så gör vi. Här kommer Sissi Kyrkjebjörn.
1: Tack.
0: Hej, Måne. Sköt om dig, Gunn. Tack för att du ringde.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej då.

0: Hannes Angelicus var det där. Sissel Kirchenbjörn, det var för 230 gun. Vi ska hinna med en önskan till innan vi släpper in Alf i studion som dagens och veckans sommarvärd. Det är stödmedlem 316 Rosmarie som hälsar till alla sina radiovänner idag. Hälsningar skickas härmed tillsammans med Danne Stråhed. V6 framför Lambeth Walk alldeles strax.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss sommarvärd 409 Alf. Välkommen till studion, Alf.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi har ju hört dig några gånger här på radion också, men nu ska vi sitta lite bekantskap med dig och du ska också få spela dina favoritlåtar. Men om vi tar lite grann från början, var är du ifrån uppvuxen?
1: Jag är född i Lund, men har danska föräldrar, så vi har ju bott i Danmark också lite grann. Så bara turen till Danmark ett tag och sen kommer tillbaka igen till Sverige.
0: Och hur har det varit att växa upp med danska föräldrar?
1: Det är lite kulturellt faktiskt, för vi har ju två kulturer i vår familj, så att med mat och jag faktiskt lite nöjen också och sova, så att
0: Men hur är det liksom att växa upp i Danmark, så att säga, alltså, jämfört med, alltså när man är liten och så?
1: Det är väl stort sett detsamma, men jag själv tycker att danska folket har en annan mentalitet. De är lite lugnare, tycker jag.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Smittar det av sig också på alla andra som kommer till Danmark? Så
1: det tror jag det gör, därför när man nu är i Danmark, när man är vuxen och så har man ju varit i... ute på nöjen där också, man märker en helt annan med att alla pratar mer med varandra än vad vi gör här i Sverige när man är på pubar och lyssnar på musik och så.
0: Och den här gemenskapen då, märkte du någon skillnad där när du sen kom tillbaka till Sverige igen?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag här också. Men det har väl blivit lite mer dansk nu kanske, kan jag tänka mig, sen bron kom till. För nu kan ju danskarna lättare komma över, va, på ett annat vis. Och inte vara tidsbegränsad med båtar och så. De kan ju tas över med tågen som går då en gång i timmen i genomsnitt.
0: Hur var din barndom om du ser tillbaka?
1: Den har väl varit lugn, trevlig. Vi har alltid umgås med blandat folk med som hade olika musikintressen och så. Därutom mitt blandade musikintresse som jag tycker är kul.
0: Ja. Hur var liksom förskola och skola och sådär?
1: Jag har inte gått skola där, men förskola här. Jag har alltid trivs i skolan och varit en plugghäst faktiskt lite grann. Jag har älskat mina skolkamrater och så.
0: Hade du liksom lätt att få kontakt med folk?
1: Ja, det har jag alltid haft.
0: Vad tror du det är på?
1: Jag dömer inga folk, utan jag tycker att de ska kunna vara som de är, och så får vi mötas på halva vägen och så får vi hjälpa varandra därifrån, tycker jag.
0: Det är ju klokt.
1: Ja.
0: Och dina föräldrar då? Hur var de, så att säga? Vad jobbar de med?
1: Min pappa jobbade på Kokom i 35 år och sen gick han i pension, och min mamma jobbade bara till hon blev 50, för sen fick hon problem med hjärtat och hon lever fortfarande och tyvärr fick en stroke bara 3 veckor innan sin 85-årsdag. Tråkigt.
0: Ja. Men vad jobbade hon med när hon kunde?
1: Hon jobbade med dagis. Mm-hmm. Ja. Hon jobbade i köket i dagis här i Malmö kommun.
0: Så du lagade hon mycket mat?
1: Ja. Ja.
0: Och just det med maten, så att säga, var det mycket dansk-svenskt mat?
1: Blandat. Mycket blandat, ja.
0: Och just med att pappa jobbade på Kockums, hur var det, tyckte du?
1: Det var bra. Vi var ju på många visningar på båtar och föreläsningar som man fick lov att följa med som anhörig till de som jobbade där. Det var faktiskt intressant.
0: Var du någon gång på Kockums också?
1: Ja, det var jag. Jag var på en båt som skulle sjösätta. Jag kommer inte ihåg namnet, men det var en stor sån kryssningsbåt som skulle gå veckovis med folk på. Så jättetrevlig visning var det.
0: Kranen, fick du åka upp i den någon gång?
1: Ja, jag har varit där 2 gånger.
0: Oj, hur var det första gången?
1: Det var en svindlande utsikt. Den var trevlig faktiskt, ja.
0: Men kan du beskriva liksom hur det gick till då, så att säga?
1: Ja, man tog hissen upp. Och så när man kom upp så var det en liten hall, och så var det ett litet pentry, och så var det, ja, det var toalett och det var lite radio, och så var det ju då utrymmet där de satt och arbetade. Så de åkte ju bara upp där på morgonen och så stannade de kvar hela dagen till arbetsdagen var slut i stort sett. Så, ja.
0: Men det var väldigt stort och sådär inne i kranen?
1: Nej, det var det inte. Det var väl en 20-25 kvadratmeter. Så att, och det var ju avlångt, va, eftersom kranen var avlångt. Va, så att, ja.
0: Men just den här utsikten då, den var hänförande?
1: Den var hänförande, ja. Ja, absolut.
0: Så att, och vad var det som gjorde att du fick komma upp i kranen?
1: De hade någonting på Kokum som hade någon öppet... Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var typ ett öppet hus. Och så fick man ju följa med upp där. Va. Då fick man åka med 4 i taget upp och titta. Va. Och åkte man med sin anhörig som jobbade på Kokum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och den andra gången när du ökte upp?
1: Det var när min pappas arbetskamrat jag kommer inte ihåg vad han heter just nu, men han jobbade också på Kockum. Han hade inga anhöriga, så han ville att jag skulle följa med. Va? Så, att, så det där på anledningen att jag har varit där två gånger.
0: Men när du var liten då, ville du bli kranförare på Kockum? Eller vad hade du för drömmar när du var liten?
1: Nej, mina drömmar lever fortfarande kvar som jag har fått genomföra. Det är bakning och matlagning, det älskar jag.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Där ser man. Så det har blivit mycket bak också när du var hemma? Var
1: ja, liten. Absolut. Mycket, ja. Mycket bak. Och mycket matlagning också ihop med min mamma. Ju, så att, ja. Jag älskar det.
0: Härligt. Och du gillar musik också. Vi ska ta och lyssna på dagens första platta. Den kommer här.
1: Ja.

0: Johan Olsen och Wallbeat för evigt har vi här i Malmö direkt. Här vi pratar med sommarvärd 409 Alf. Härliga tongångar från Danmark.
1: Nej, vad sa du? Jag hörde inte.
0: Härliga tongångar från Danmark.
1: Ja, härliga tongångar, ja, absolut.
0: Ja. Och den här gruppen, hur upptäckte du dem?
1: Ja, jag satt och lyssnade på dansk radio där hemma och så kom de upp på en dansk önskelista där. Och den här stilen passar mig trots att det är lite rock i det.
0: Du säger stilen, hur menar du då?
1: Den är inte så hård. Den är trallväldig samtidigt, tycker jag. Ja.
0: Skiljer sig lite grann från de övriga rockbanden.
1: Så att säga. Absolut. Ja.
0: Känns det lite grann också som det är lite mer dansband också, fast lite mer tuffare.
1: Lite tuffare, ja. Absolut. Ja.
0: Och du berättade tidigare om barndomen både i Danmark och i Sverige. Ja. Och när du bodde i Danmark, var bodde ni då någonstans?
1: Vi bodde på en sätt och Fyn.
0: Ja.
1: På en ö i Danmark. Så. Och där bodde vi på ett ställe som heter Bordesö.
0: Hur var det?
1: Det var trevligt. Det var bara 15 hus där på det stället. Det var lite på landet. Så att det var trevligt och så.
0: Ja. Var det liksom, var det en skillnad jämfört med att bo där jämfört med när du kom tillbaka till Malmö och så?
1: Kommunikationerna var väl bättre i Malmö än att vara i Danmark där vi bodde, ja. Absolut. Det var det ju.
0: Men när ni bodde där så att säga, vad jobbade dina föräldrar med då?
1: Min mamma jobbade inte då, för då var jag ju liten. Min pappa körde lastbil.
0: Okej. Okay. Ja. Så han började med det innan han kom till Kockums?
1: Ja, ja. Mm. Han körde mellan Danmark och Tyskland, men kommer inte ihåg vad det var han körde, men han körde lastbil. Ja. Så att,
0: Fick du åka med någon gång?
1: Nej. Vi skulle passera tyska gränsen och på den tiden var det ju mycket hårdare.
0: Just ja, just det.
1: Ja.
0: Men vad var det som gjorde att ni sen kom till Sverige?
1: Mina morföräldrar bodde här. Min farmor dog väldigt tidigt. Va? Så min farfar var egen företagare. Och så tyckte pappa att han ville komma ifrån lite grann. Så vi fick komma till Kockum här. Och sen var han här i... Ja, han jobbade två omgångar. En gång 35 år och en gång var det, tror jag, det var 10 år. Va? Så att... Ja... Det var jobbet som drog hit här. Va? Så att,
0: Men hur var det att komma till storstad som Malmö?
1: Ja, det är lite mer fart och fläkt på den tiden mot vi bodde där ute. Va? Men Malmö har ju blivit mer vildare nu än det var förr, va? I nöjet.
0: Ja. Men du hade också en dröm, och det är att få laga mat och baka. Och du gick i skolan då, så att säga, men du gick inte på gymnasiet?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan jag började direkt på en lärlingsplats på Tessina konditori i Malmö.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Hur var det?
1: Det var jättetrevligt. Jag började först som jag skulle väga upp till de som bakade. Och började jag lite tidigare än dem. Och så var degarna färdiga när jag kom dit. När de kom dit på eftermiddagen, eller kvällen blev det ju. Så att, för mig blev det eftermiddag som jag slutade ju.
0: Ja. Hur var det liksom att vara vägare?
1: Det var... faktiskt intressant, därför att det var ju större proportioner när man skulle väga upp då till 15 kanelgängder och 600 bullar till exempel, kanelbullar och så. Det var ju större proportioner, så det var, man lärde sig mycket av det.
0: Ja. Vad var det viktigaste att tänka på där när man skulle väga och så då?
1: Att man skulle vara noga med att det blev rätt. Va? Blev det för mycket på något ena så kunde det bli fel i jäsningsprocessen. Va?
0: Och då gick inte att sälja de här kakorna?
1: Nej, precis.
0: Okay.
1: Då blev de skorpmjöl istället.
0: Så att, jaha, så du fick inte ta med dig dem då?
1: Nej, utan de torkade dem och så gjorde de alltså skorpmjöl av det mesta.
0: Okej. Okay.
1: Yeah.
0: Men vad hände sen då efter du varit vägare?
1: Sen så blev det en som blev sjuk på det här stället och så fick jag hoppa in där en gång och så på det viset blev det, så fick jag lära mig baka också där på deras sätt och det var stora saker.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja, men samtidigt kul.
0: Ja. Men hur var det liksom att bli bagare? Var det liksom en dröm som gick i uppfyllelse?
1: Ja, absolut var det. Ja. Och där jobbade jag i 4 år och sen så började jag på Samhall.
0: Ja. Men just det här med baka mat eller baka och laga mat och sådär, vad ger det dig?
1: Det ger mig glädje faktiskt. Och jag mår bra själv utav det. Och många värdesätter min bakning. Jag har ju bakat till många äldre och som beställer ibland och så. Så att, jag tycker det är kul.
0: Mm. Vad gäller du helst att baka?
1: Jag forskar gärna med kanelbullar, fast inte bara som kanelbull, utan jag kan sätta andra smaker i själva smaktillsatsen och så. Va? Så att, jag har bakat en hel del med hallonsmak i och citronsmak faktiskt också.
0: Okay. Lite sådär syrligt och sött.
1: Ja, precis. Ja. Speciellt

0: Ja, choklad, ja, absolut, ja. Absolut, ja.
1: Är det liksom en typisk dansk klassiker?
0: Det är en typisk dans, ja. Ja.
1: Mm. Men har du bakat wienerbröd också?
0: Nej, jag har försökt, men det är jag inte så bra på faktiskt. Jag får dem, de blir ju ätbara, men jag är inte så jätteduktig på det. Mer vetelängder och sådant. Mm. Men där kan man ju få mycket smaker som jag sa innan. Va? Det är... Ja.
1: Så det har blivit en annan vetelängd och kanelbulle?
0: Ja, absolut. Uh-huh. Inte lite, det har blivit många.
1: Vad ska man ha till sin kanelbulle? Vad är liksom,
0: alltså, jag tycker en god kopp kaffe, men Det är de som föredrar mjölk och kanelbulle också. Va? Och jag har provat det, men det faller inte mig i smaken. Va?
1: Ja, men det är väl, smaken är ju delar. Så att
0: ja,
1: säga.
0: Precis. Ja, absolut, ja. Mm.
1: Men då njuter vi av en kopp kaffe och en kanelbulle här, och så bjuder vi på nästa melodi.
0: Ja, det gör vi. Okej. Okay.

0: Lill Ingmars på LP-skiva där. Molly hette låten. Ja, vad har du för minnen till den här låten, Alf?
1: Jag hade en hund som hette Molly.
0: Ja,
1: vi tog han som hade svåra allergier. Och så fick vi köpa specialmat. För hennes sosse orkade inte med henne. Det blev för mycket för henne, för han.
0: Ja.
1: Ja,
0: vad var det för typ av hund?
1: Det var en blandning mellan flatcoat retriever och golden retriever.
0: Ja, och ja. Hur ser den ut om du ska beskriva?
1: Stor som en golden och så är den svart.
0: Okej, okay. Så inte den här gyllene färgen då?
1: Ja, precis. Ja.
0: Hur var det att ha hund?
1: Det har jag fortfarande. Det är mitt liv det också. Jag har ett hund i hela mitt liv nästan. Så det är svårt att vara utan.
0: Men vad ger hunden dig?
1: Faktiskt social kontakt och trevliga motioner. Och Nina som jag nu bor ihop med och gift med, hon älskar också hunden. Och vi är ute mycket på promenader, hon gör med den lilla hunden vi har nu. Så att, ja.
0: Hur kom hunden in i ditt liv från första början då?
1: Jag passade en hund som hette Henry som var en boxer. Och då bodde vi ute i Oxie på den tiden. Och så, den hunden ville inte hem till matte med utan stannar kvar och så sen.
0: Han tyckte om dig?
1: Ja, precis. Ja.
0: Men hur ska man handskas med hundar så att säga? Vad är tipset?
1: Jag tycker att man ska ha hund efter personligheten. För där finns ju starkare hundar med starkare viljor. Jag tillhör inte den.

0: kan ha de starkare hundarna. Det ska vara en snällare variant av hund som är lättare att hantera.
1: Stor eller liten?
0: Ja, det kan ju vara stor som flatcoaten, för den är ju, kräver ju motion, men den är snäll. Men liten är nog det bästa när man kanske inte är för så hård i sig själv.
1: Mm. Men vad är liksom en bra första hund att börja med?
0: Alltså jag har ju en som heter Falei nu, och det är en liten snäll hund faktiskt som är lätt att hantera.
1: Vad är det för typ av hund?
0: Det är som en sällskapshund. Ja. Och den påminner om Papillonen, men den här Falenen, den har ju hängande öron istället.
1: Okay.
0: Så, att, så de är kusiner, den här två sorterna. Ja. Va? Ja.
1: Men de ska ju ändå ut och rasta så sådär?
0: Absolut ska de det. Mm-hmm. Men kanske mindre rastning från sådan liten hund. Va?
1: Ja. Mm. Jag trodde det var snart tvärtom, att en liten hund måste gå ut mycket.
0: Kan ju vara så. Jag tror också mycket det är så här hur man vänjer hunden från början. Va? Nu är vi ute och går mycket, va? Så vi är ute flera timmar ibland. Va? Så
1: men just när den är valp och sådär, vad är det då man ska tänka på?
0: Min personliga filosofi har ju varit att gå ut varannan timme och så fort den har sovit, för att kunna få den rumsren. Och det har ju lyckats med mina hundar, så att jag tror det är ganska bra.
1: Just det här med att aktivera hunden då, hur viktigt är det?
0: Det är jätteviktigt, för annars så blir den jätterastlös och kan börja bita på saker hemma och så, va? Kanske till och med göra hemma utav tristess, va? För att inte den har någonting att göra, va? För att få uppmärksamhet.
1: Så agility är också väldigt viktigt?
0: Ja, det är också en rolig sport också, tycker jag. Så att,
1: har du provat att tävla agility?
0: Nej, men jag hade en border collie som jag hade som blev ganska gammal, hon blev 19 år.
1: Oj.
0: Ja, hon tävlar ju med att driva får. Va?
1: Så att,
0: vi vann inga stora priser, men det var en rolig grej att vara med på. Va? Så att,
1: var det någon så att du blev utskälld?
0: Nej, faktiskt inte. Det har jag inte. Det är väl mer man blir våldtagen av hunden, för hon blir glad när hon kommer hem.
1: Ja, jag hoppar på det där.
0: Ja.
1: Men det är gränslös kärlek alltså.
0: Ja, absolut är det det. Och de blir ju inte sura om man är ledsen ändå, eller känner sig lite vissen. Va? Det är samma jag ändå. Va? Så att,
1: och det är väl lite grann det där hundtricket också, när man är ute och går, liksom, att man tittar mer på hunden än på husse och matte.
0: Absolut, så är det. Ja.
1: Vi pratade också lite grann om en annan passion, nämligen bageriet. Där var du 4 år då efter, istället för gymnasiet. Ja. Vad hände sen efter det?
0: Då började jag på Samhall. Mm. Jag fick tyvärr problem med ryggen där när jag jobbade på bageriet. Så jag började på Samhall och där var jag i nästan 30 år. 33 år var jag där.
1: Oj, oj.
0: Ja, ja.
1: Och vad fick du göra där?
0: Där har jag jobbat i kök. Alla servicecentrarna som Samhall hade har jag varit och jobbat i här i Malmö.
1: Ja.
0: Sen har jag jobbat på snickeri i Samhall. Trädgårdssidan. Och slutet blev det också på Ikea. Och där gick jag på parkeringen på det stora på Svegotorp och plockade vagnar ute på parkeringen där ute. Och det var ett superbra jobb. Jag trivdes jättebra.
1: Just det här med matlagningen förstår jag. Där trivdes du som fisken i vattnet, så att säga. Och vad fick du göra med matlagningen?
0: Så jag började som... Alltså, det var en kock som blev sjuk. Det var två som inte var där. Och så hade min kostesteka spetta den dagen. Och så hamnade jag där. De frågade mig vad jag vill göra det. Och sen kom jag aldrig från det.
1: Och snickeriet då?
0: Snickeriet, där var jag panelsnickare. Alltså jag... putsade faneret som skulle vara på stolarna, till exempel på sitsarna. Så, och det var man fick vara jätteförsiktig på det här bandet, för det gjorde man för hand. Va? Så att, var som en vagga man la den här stolsitsen på, så var det oputsat faner, så kan man putsa ner det så blir det slätt. Det var lätt att misslyckas ibland.
1: Ja, gällde att akta fingrarna där också?
0: Ja, det är också, och samtidigt akta faneren, för den var inte så tjock. Va? Så att,
1: men trädgården då?
0: Trädgården, det blev ju... jag var ju inte finlirare, utan jag rev ju ner ställen som de till exempel skulle förnya. Så var vi med och såga ner sådant och förnya dem. Och, ja, klippte träd och buskar och så. Va? Så och det var ett jätteintressant jobb. Det var också utejobb. Jag trivs ute med. Va? Så att,
1: Är du lite grann av en naturmänniska?
0: Ja, det är jag. Absolut. Ja.
1: Så både inomhus och utomhus funkar liksom?
0: Ja, så att jag har jättemycket. Jag har en djungel där hemma och blommor.
1: Hinner du med alla blommorna?
0: Ibland är det svårt. Oj, förlåt. Ja. Ibland är det svårt. Va? Så att, ja.
1: Det är mycket att göra så att säga.
0: Ja, men det är mitt liv och det vill jag inte sluta med. Så att, får man väl kanske bromsa ner ibland kanske vissa dagar med saker, va? Men det ger sig själv oftast. Mm.

0: Da hørte vi Vrambjergs medkom hem til Tøyringe.
1: Ja.
0: Ja, og hva gjør det for minnen for deg?
1: Det gjør mycket goda minnen. Søndager, som vi var der oppe en gång i månaden, og hjelpte jeg tilbake og duka og träffa mycket artister.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hur kom du opp til Tøyringe?
1: Ja, det var ju en händelse där också. Jag var med en bussresa och vi stannade till där. Och där träffade jag en bekant där uppe och de behövde någon som kunde ställa upp på söndagar frivilligt. Så jag sa, jag kan ju prova en gång, sa jag. Ja, på den viset är det.
0: Ja, det är där man ska testa och sen blir man kvar liksom.
1: Ja, precis. Ja, ja. Ja. Ja, men det är kul sånt där. Va? Så det, vi var där, jag var där uppe i 7 år och hjälpte till. Så att,
0: Hur var det?
1: Det var trevligt. Alltid hemmabakt och som var där ju blandade artister. Där var Thorleifs var där som är väldigt känd och Sten och Stanley var där många gånger också, va? Och det var ju både utomhus och inomhus. På vintern var det inomhus och på sommaren var det i Tøyringeparken.
0: Just det.
1: Ja.
0: Vad betyder det liksom att komma upp där och få liksom vara med i den gemenskapen?
1: Alltså den byter mycket tycken och smak och få nya idéer med folk. Alltså det tar sig automatiskt när man pratar med någon. Va?
0: Ja. Så, ja. Så det är liksom lätt för att liksom smälta in i sådär?
1: Absolut har jag det. Va? Och jag kommer ihåg en gång när det var Thorleif. Det var faktiskt den sista gången jag träffade han innan han gick bort. Och då var vi där uppe. Då blev vi uppkallade, jag och min före detta fru, på scenen. Då skulle vi med två andra par leka Lady Lufsen med sån här skosnörkola.
0: Ja, ja, ja.
1: Och tävla med det. Va? Och, ja, det var jättekul. Alltså, det var en upplevelse där. Tyvärr, sista gången Thorleif var på scenen.
0: Ja. Också en legendar som gick bort alldeles för tidigt.
1: Absolut, 71 år för det är för alldeles för tidigt. Ja.
0: Men just att de hade så artistbesök och sådär, vad betyder det för orten då? Var det lockade folk?
1: Det lockade folk dit, ja. Mm. Alltså ute i parken var vi väl en 200-300 stycken alltid i stort sett när vi var där på sommaren. Ja. När vädret tillät, får jag väl säga. Va? Ja. Så att,
0: men hur var det att träffa artisterna och banden?
1: Det var trevligt. Man utbytte mycket kontakter faktiskt och idéer och så. Va? Så att, allting ger sig per automatik när man pratar med dem. Så att, det var en trevlig upplevelse faktiskt. Tyvärr finns det inte mer nu. Så att, det är sålt. Så att,
0: hur var det liksom, när du fick det beskedet att det skulle försvinna?
1: Tråkigt. För det var ju Elisabeth och Karin som drev det. Christer var ju bara med och hjälpte till med musiken. Va? Så, och när Elisabeth då inte gick, innan hon gick ur tiden, så blev hon tyvärr Karin ensam och hon orkade inte själv. Mm.
0: Men det var liksom en magnet där i Tøyringe varje söndag. Liksom, att
1: Ja, en söndag varje månad var det där. Va? Och det var jättetrevligt. Va? Så att,
0: Men när du inte var i Tøyringe då, vad gjorde du då under tiden? Var det Samhall som gällde då? Eller?
1: Ja, Samhall har varit mycket i mitt liv. Och jag har väl inget negativt att säga där. Utan tiderna utvecklades. Det hände mycket där också med trädgård. Och man fick nya vänner där också. Mm. Även privatpersoner så att, som man träffade. Jag har jobbat mycket på äldringsvården, på deras såna inomhusgårdar där det var stängda. Alltså låsta dörrar som man hade fått se till personalen när man var färdig och sådär.
0: Okej, okay, mycket säkerheten där.
1: Ja, precis. Ja. Ja.
0: Hur var det liksom?
1: Alltså det var ju, man fick ju många kommentarer av de som bodde där. Va? Så att, jag minns en gång i Helsingborg när jag kom dit och skulle göra vid deras atriumgård. Det var en sån inbyggd gård som de hade med bakom glasrutor. Först kom där en dam då och så sa hon, ja, så här, det här gör du ju fint, sa hon. Ja, absolut, jag gör så gott jag kan. Sen kom hon 4 timmar senare och så sa hon, ja, min man var här i natt och igår kväll och tittade på den lägenheten. Alltså, och då satt det stora trä. Och då kom personalen och frågade mig om jag störde mig. Nej, så hon är också en individ, så det får man ta, sa jag. Ja. Så att, det där visar hänsyn, även om du jobbar, det kan man ju göra faktiskt om man vill.
0: Men du var aldrig rädd och sådär, när det gör säkerheten och sådär?
1: Ja, absolut. Alltså, jag fick ju vara speciell själv också med säkerheten. Va? De fick inte komma och fråga mig att jag kunde öppna vissa koder och sådär. För det fick man när man var där. Va? Så att,
0: Men du var aldrig rädd eller så?
1: Nej, absolut inte. Jag har ju en mamma som nu är dement också, va? Så att jag lever i det fortfarande.
0: Så det är liksom, det går lite igen där kan man säga.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, men det är ju, men någonting som jag också har läst om, tror jag det var, det är ju att man kan minnas med musik.
1: Man kan minnas med musik, ja, och det är bra träning.
0: Ja, på vilket sätt?
1: Ja, det gamla kommer nog automatiskt fram, vad jag tror. Att när du spelar musik så är de gamla som är dementa. Ja, man behöver inte vara gammal för att vara dement, men alltså då kommer det fram på något vis. Som jag inte tror man kan förklara egentligen.
0: Nej, det behövs inte förklara så mycket det, men att man lyssnar på musik också.
1: Ja, precis. Mm. Ja, absolut. Ja. Så att musik är väl... Som Lili Infors säger, att det ska byggas med glädje, och det tror jag faktiskt hon har lite rätt i det där. Så att,

0: I vår sommardans med ingen mindre än Roland Cedermark. Han har jag faktiskt pratat med en gång när han spelade på dansmusiktältet på Malmöfestivalen. Och för dig, Alf, vad betyder han?
1: Han var en bestående gäst faktiskt uppe i Café Tyringe. Han var där mycket när jag var där. Han var där i genomsnitt var fjärde gång när de inte hittade någon annan som kunde komma dit. Och så. Han var jätteduktig.
0: Du tar med sig sitt dragspel.
1: Ja, absolut. En mästare tycker jag faktiskt.
0: Absolut, ja. Absolut. Ja. Det är många, men det finns många som har spelat dragspel när det gäller musikgenren, så att säga.
1: Ja, absolut. Ja. Det är det. Ja.
0: Mm. Men hur var det att träffa Roland?
1: Det var trevligt. En sympatisk person som verkligen tog till sig av livet. I positiva anda. Man kunde fråga honom mycket och man fick ofta svar och saker och ting, så att det var bra. Ja.
0: Fick du lära dig att spela dragspel?
1: Nej, jag har inte någon fingerfärdighet.
0: Okay. Det är mer bakverket som är lättare för.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men sen när du kom tillbaka till Malmö då, efter de här 7 åren i Tyringe, då, hur var det?
1: Ja, så vi var ju där. Sen blev det ju uppehåll, tråkigt med det. Vi har ju bodde i Malmö när vi var på Tyringe. Va? Ja. Men sen när vi kom tillbaka här sen när det inte blev det mer. Sen blev ju pandemin ju.
0: Just det.
1: Ja. Tråkigt nog. Och den förstörde mycket.
0: Men någonting som inte förstör, någonting, utan snarare förenar, är ju föreningar.
1: Ja, föreningar, ja.
0: Vad betyder det för dig med föreningslivet?
1: Bra kontaktnät.
0: Kort och gott.
1: Ja.
0: Ja. Och just föreningar, hur växtes intresset för det?
1: Ja, när jag blev förtidspensionär nu för snart 10 år sedan så hade jag en kompis faktiskt med mig här som är medlem också, som heter Rickard Olsson, som frågade mig om jag går med i PRO när jag flyttade från Simrishamn och hit här. Mm. Och på den viset har det blivit jättemycket föreningar sen. Jag har blivit så väl bemött och så. Va? Så nu har det blivit både PRO och där är många andra som jag är med i, va? Som jag inte kommer ihåg just nu. Va? Men det är där är Lilla Arnes Össi-förening. Det är också en dansförening. Ja. Så att, ja.
0: Och du har Malmö Direkt också?
1: Ja, Malmö Direkt, ja. Ja, absolut. det var faktiskt Rika som drog med mig hit här.
0: Ja. Så att, ja. Men just det här att vara föreningsaktiv, är det en viktig del i ditt liv?
1: Absolut är det det. Nu tillhör jag ju de yngre i PRO, men jag nu ska ta det som en... Jag och Nina, vi driver ju faktiskt en bingon där på PRO Fosie som har... Alltså det har blivit jättebra. Jättekul att de äldre accepterar vi som är lite yngre som är förtidspensionärer. Det tycker jag. Jag var ju lite så i början, så jag fick ju först prova med det, för det var en dam som skulle sluta och det har ju fallit ju väldigt väl ut. De vill ju behålla mig där nere och sen har vi blivit 10 stycken till på grund av det, va? Så det var ju roligt faktiskt.
0: Men hur ska man bemöta de äldre när man kommer till en förening till exempel, som pensionärsförening och så?
1: Alltså man får väl vara lite ödmjuk faktiskt och fråga bara liksom väder och vind. Jag frågar mycket vad de har jobbat med och sådär, va? Och vad jag själv har jobbat med. Det brukar ge sig automatiskt. Jag har inte så svårt att få kontakt med folk som sagt. Det brukar ge sig själv. Alltså.
0: Men är det många äldre som vill berätta om sitt liv och levande?
1: Ja, faktiskt är det det. Jag är ju med i en förening som heter Värnet också. Det är för funktionshindrade. Jag vet inte om du känner till
0: jo då,
1: det.
0: Jo då.
1: Ja. Och där är ju en där som är ledare där som känner en som är på min bingo på PRO och då börjar vi prata om Värnet och då frågar han mig där att känner du Kenneth där på Värnet?
0: Just det.
1: Ja, jo då, det gör så. Mitt kontaktnät har blivit jättetätt med den föreningen. Och sen har vi ju då grunden. Jag vet inte om du talar om det.
0: Jo då, också.
1: Där
0: absolut.
1: Är också medlem. Ja. Så det är mycket sådant ju.
0: Är det liksom någon skillnad på en vanlig förening så att säga, eller en förening med funktionsvariation?
1: Alltså jag ska vara ärlig att det är både de som har med funktionshinder. Vi får en annan kontakt och det är en annan glädje på något vis. Jag inte riktigt kan förstå varför den blir så. Men jag tror att de med funktionshinder, de tar väl med dagen som den kommer. Vi andra som då inte har de här funktionshinderna, vi tar med för givet. Det är min filosofi. Jag vet inte, men jag känner att det kan vara så någonting.
0: Mm. Så hur ska man liksom bemöta dem med funktionsvariation eller funktionshinder?
1: Med glädje. För, som jag har sagt att de är också individer och de har också mycket att ge. Och gärna fråga dem om det är något de är duktiga på. Va? Så det gör jag oftast.
0: Uppmärksamma deras talanger.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Ja, för det är ofta så att det blir gärna negativt emellanåt, och man vet inte riktigt vad man ska säga, lite stelt och sådär. Så men det är bättre att fråga för mycket än fråga för lite.
1: Ja, absolut, absolut. Jag har ju tagit mig fram i den. Jag har ju Nina som har ett funktionshinder, men det har ju beroende för mig hela livet. Va? Så det är inte bara nu, utan jag har ju varit aktiv i det hela tiden. Va? För jag tycker de har lika mycket värde. Ta sig fram i stan och ha lika trevligt, inte bli ner uttittade som många tyvärr blir ibland. Så att, ja.

0: En timme för sent med Kiki Danielsson här på Malmökanalen och Malmö Direkt, där vi har sommarvärde 409 Alf i studion. Och jag var då fast stationen till Kiki.
1: Min mammas faktiskt gamla granne. Hon bodde uppe i Osby när hon var lite mindre.
0: Där ser man.
1: Yeah.
0: Ja, ja, ja. Och ja, vi har snart plöjt igenom hela programmet här. Vi ska ta och avsluta med lite musik, tänkte jag, om en liten stund. Men hon sjöng lite grann om olyckligt kär och så. Och det, kär har man ju varit en gång i tiden, sådär. Mm. Men för din del så har du träffat kärleken.
1: Ja.
0: Berätta för oss.
1: Ja, vad ska jag säga? Vi har ett helt underbart liv. Vi har ett jättestort föreningsliv och träffar mycket folk och... Ja, livet är underbart.
0: Och vi talar såklart om Nina.
1: Ja, absolut.
0: Hur träffade du henne?
1: Alltså, vi har känt varandra i många år och sen har ju andra kärlekar tagit vid. Och när hon var gift med andra och jag har varit gift med. Och sen så, nu när min före detta fru inte ville mer så satt jag där hemma och spelade faktiskt kära gamla Nina. Och den, och när den kom fram så, så hon ringde telefonen. Och då var det faktiskt Nina som ringde.
0: Okej, till och med det.
1: Ja.
0: Telepati.
1: Ja, lite så.
0: Ja.
1: Så
0: att, och hur vill du beskriva Nina?
1: Ja, trots sitt funktionshinder så är en väldigt aktiv person. Vill mycket, har mycket idéer som vi ska kunna göra och så. Så att, men att leva då med Nina som har lite svårt att kunna röra sig, så allting tar ju lite längre tid, men allting går att göra.
0: Ja. Ingenting är omöjligt.
1: Nej, precis. Mm.
0: Och det har blivit, till och med blivit en ring på fingret också.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Så att, hur var det att bestämma sig för att gifta sig?
1: Ja, jag ska faktiskt säga att jag var gift 2 gånger innan, men det här var något speciellt faktiskt.
0: På vilket sätt?
1: Alltså, återigen till det här, vi har många som umgås med så har funktionshinder. Va? Mm. Men med blandat det ihop med sådana som inte, personer som inte har det, så blev ju den vigselfesten, för att uttrycka det. Vi hade ju en borgerlig vigsel och sen hade vi fest efteråt. Den blev helt underbar.
0: Ja.
1: Så hade vi en som spelade också för riktig musik också. Va? Så det blev lite dans och så.
0: Och nu bor ni tillsammans?
1: Ja. Det har vi gjort nu snart i 2,5 år.
0: Ja. Så det var liksom ett viktigt steg att ta där, så att säga, kände du?
1: Ja, jag kände ju att när hon frågade mig så tänkte jag, ja, absolut. Vi har så mycket fint gemensamt. Va, så att, och jag vet inte hur jag kan, för jag finns inte ord.
0: Men det rullar på helt enkelt.
1: Absolut.
0: Ja. Hur ser du på framtiden då?
1: Och jag ser på framtiden. Och mitt föreningsliv vill jag fortsätta med så länge jag orkar.
0: Ja.
1: Så att, och lite det som jag hela tiden tjatat om, det här med att många funktionshindrade behöver mer förståelse runt alla folk.
0: Mm.
1: Och det är viktigt för mig att det kommer fram.
0: Absolut, och det gör det här via radion också.
1: Yeah.
0: Mm. Vi ska avsluta här med Jan Mogensen och Nine, kär Nine. Yeah. Och vi tackar dig, Alf, för att du tog dig tid att komma hit här till studion idag, och så önskar vi dig en fin dag.
1: Ja, yeah, detsamma till er, och så... Jag hoppas att vi ses på festen den 22 augusti.
0: Absolut, du är alltid välkommen.
1: Ja, tack.

Nina, kära Nina, heter den där låten som avslutar veckans sommarvärldskap från stödmedlem 409 Alf. Om en vecka, nästa måndag vid, ja, strax efter klockan 8, så träffar vi nästa sommarvärld. Då är det stödmedlem 456 Britt-Marie som kommer att berätta mer om sig själv. Detta alltså nästa vecka.

0: Just det, kvart över nio är klockan. Kuba har på nytt drabbats av ett landsomfattande strömavbrott, det meddelar det statliga elbolaget. Avbrottet kom sedan elnätet havererat omkring klockan 22.45 lokal tid. Landets elnät är fortfarande starkt beroende av importerade fossila bränslen, men på grund av USAs blockad får man inte in någon olja. Den senaste större leveransen var en rysk tanker som USA släppte igenom i mars, men det bränslet är nu slut. 60 000 personer har evakuerats sedan en kraftig skogsbrand bröt ut i helgen i och omkring staden Spokane i delstaten Washington i nordvästra USA. Branden som ännu inte är under kontroll har förstört över 600 byggnader och undantagstillstånd har utlysts. Brandrisken i delstaten Washington är större än vad som den någonsin har uppmätts till och har därför skapat en närmast explosionsartad utveckling av den här skogsbranden. Ett lagerhus i Vladimir-regionen i Ryssland har börjat brinna i morse till följd av en drönarattack. Det skriver den ryska nyhetsbyrån TASS med hänvisning till lokala guvernören. Samtidigt går näthandelsföretaget Wildberries ut och säger att deras lagerhus i regionen brinner för fullt. I nuläget finns inga rapporter om några personskador. Ukraina har den senaste tiden attackerat företagets lager eftersom de påstås hantera delar av drönare som används i kriget i Ukraina. Allt färre som omkommer till sjöss är påverkade av alkohol, det visar statistik från Transportstyrelsen. Mellan 2015 och 2024 omkom 210 människor, varav 96 hade alkohol i blodet. De senaste åren har det dock synts en drastisk minskning av antalet dödsfall med alkohol som inblandning. Och så väderprognosen, det är soligt och mestadels klart. Temperaturen kommer upp i 24, kanske till och med 25 grader. Och vindarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Där i Malmö direkt måndag den 3 augusti. Vi ska om en liten stund träffa dagens trippelartist som går under namnet Declan Patrick McManus, eller om ni så vill Elvis Costello. Och så är det ju dags för en upplaga av vår sommarföljetong. Önskemusik kan du fortfarande beställa av oss självklart via telefonen 040 12 44 33 eller skicka ett sms. Om du är stödmedlem, du är varmt välkommen att höra av dig med önskemål. Här förresten ett önskemål som vi har över sen i fredags. Då önskade nämligen stödmedlem 506 Elise att få höra Amor, Amor, Amor med James Last.

Amore, amore, amore. Det där är James Last, förstådd medlem 506, Elise, som alltså önskade den i fredags. Alla önskelåtar som har kommit in till oss kommer att spelas. De är framplockade nämligen. Men det finns plats för ännu fler önskelåtar, så bara hör av dig och önska. Men nu ska vi presentera en Malmö direktartist igen i det som vi kallar dagens trippel. Idag är det en artist under artistnamnet Elvis Costello, som föddes den 25 augusti 1954 i Paddington i London. Men han har irländskt ursprung, vilket han i vissa fall återknutit till musikinfluencer. Han började använda artistnamnet Elvis Costello då han skrev skivkontrakt, och 1977 så tog han artistnamnet som sitt eget officiella namn. Elvis hade musik runt sig redan som barn, då hans pappa var jazztrumpetare och sångare, medan mamman jobbade i en skivbutik. Under 70-talet så spelade Costello på pubrockscener i London under namnet D.P. Costello och med bandet Flip City. Elvis etablerades som större artist i samband med punkvågen, men hans musik har dock mycket lite med punk att göra. Han har förvisso ilskan, cynismen och passionen gemensamt med punken, men skilde ut sig genom obehindrade kast mellan olika musikstilar och komplexa litterära texter. Under 80-talet så vidgade han sitt musikaliska uttryck med mer sammansatta arrangemang på till exempel det kritikerrosade albumet Imperial Bedroom från 1982. Costello hyllades av kritiker och fick hitlåtar som Every Day I Write the Book. Och 1986 ändrade Costello radikalt på sin musikstil igen, med ett sparsmakat akustiskt sound och mer direkta texter. Senare har Elvis Costello rört sig mellan rock, rockmusik och mer experimentella projekt, som samarbetet med stråkkvartetten The Brodsky Quartet från 1993. Elvis Costello anses vara en av de mest uppfinningsrika, inflytelserika och bästa låtskrivarna efter Bob Dylan. Som låtskrivare så har han bland annat samarbetat med Burt Bacharach och Paul McCartney. Och rent musikaliskt så har han samarbetat med artister som Tony Bennett, George Jones, Nick Lowe, Roy Orbison och Annie Lennox. 2003 valdes Elvis Costello in i Rock'n'Roll Hall of Fame, och 2016 valdes han för sin låtskrivargärning också in i samma fina sällskap. 2008 startade Elvis sin egen tv-serie med intervjuer och musik, och han har även varit vikarie för David Letterman i dennes dagliga talkshow. 2015 så kom självbiografin Unfaithful Music and Disappearing Ink, som hans självbiografi alltså heter. Dagens Malmö direktartist är Elvis Costello.

0: Ja visst, dagens Malmö direkt artist hörde vi där, Elvis Costello närmare bestämt. Det var Welcome to the Working Week, passar ju alldeles utmärkt en måndag som den här. Dessutom American Without Tears och så var det Sparkling Day. Där var de tre låtarna. Helt annan musik imorgon när vi presenterar ännu en Malmö direkt artist. Det blir sådär vid 10:30 tiden imorgon. Det är ju tidpunkten som gäller på tisdagarna för den här programpunkten nämligen. Imorgon då är det dragspelaren Kalle Reinholdt som vi ska få träffa lite närmare.
1: Malmö direkt, måndag.
0: Vi vänder oss till Södra Sandby, till Kjell i Södra Sandby, närmare bestämt stödmedlemsnumret i 440. Och Kjell vill att vi ska spela någonting med Voice, alltså dansbandet Voice. Jag har plockat fram en låt som kan passa alldeles utmärkt med tanke på vädersituationen. När det är högsommar då passar ju låten Hetare än hett alldeles utmärkt. Den dyker upp för dig Kjell alldeles strax.
2: Reklam.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Reklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: heter en hit. Voice är det där. God förmiddag, det här är Malmökanalen.
1: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Kapitel 11. Rösten speglar själen. Många säger att ögonen speglar själen, men för mig är det rösten. Det är i den man hör människans sanning. Hade jag inte haft det liv jag haft och har, upplevt både med- och motgångar, så hade jag inte haft den röst jag har. Jag fick en gång frågan om när jag förstod att jag kunde sjunga. Jag visste inte vad jag skulle svara, för det vet jag fortfarande inte. Jag är oerhört osäker på min röst. Jag vet inte om jag kan sjunga. Folk kan kommentera att jag är tjock och klär mig fult. Det gör mig ingenting. Det kan jag snabbt spralla av mig. Men går det in och kritiserar min röst så kan jag inte försvara. För jag vet inte. Folk kan säga, fan vad bra du sjunger, Olle. Och jag vet inte vad jag ska svara. Ska jag säga tack eller ska jag säga, det begriper du inte. Jag begriper det ju inte själv. Och när man står där ensam i studion vid en mikrofon och ska sjunga en ny text, då är man jävligt ensam ute.

utlämnad. De rasar på vem man jämför med. Om Jussi Björling sjunger Helga natt så kan ju inte jag matcha Jussi Björling. Det förstår vem som helst. En gång när jag körde bil fick jag stanna när de spelade Helga natt med Jussi Björling. Eftersom inspelningen var så magnifik och det gick rysningar genom kroppen. Tommy Körberg är också fenomenal. Vi var några stycken som skulle uppträda när man invigde arenan i Kristianstad. Bland andra Måns Elmerlöf, jag och Tommy Körberg. När vi satt i logen gick jag fram till Körberg och sa: "Ursäkta en jävla dum fråga, men hur gör du för att förbereda dig när du ska sjunga?" Så här sa han och harklade sig två gånger. Sen gick han ut och sjöng Anthem. Anthem, jag menar, vad fan. Där är man ju chanslös. Men jag har faktiskt sjungit O helga natt. Det var vid en så kallad fattigmanskonsert till jul. Kyrkan i Kristianstad där all behållning skulle gå till utliggare. Det var fritt val. Så när de frågade vad jag ville sjunga svarade jag: "Min dumme jävel, O helga natt." Men det fick bära eller brista. Och den som vill kan leta upp det på YouTube. Olle Jönsson framför O helga natt. Inga andra jämförelser med Jussi Björling om jag får be. Producenten Lars O. Karlsson sa en gång: "Om man ska säga något om din röst, Jönsson, ja, du ljuger jävligt bra. Jag kan inte sjunga en text som inte betyder någonting. Det måste ju inte handla om något som hänt mig, men det gäller att gestalta texten så att lyssnaren tror att det här är en sanning. Att detta har gått igenom. Det här är min story." Så är det sällan. Men bra sångare ljuger så bra. Karlsson var övertygad om att det jag sjöng just då hade hänt mig personligen på riktigt, eftersom den känslan låg djup i rösten. Kanske ser jag mig själv som en konstnär i det läget som ser ett objekt och ska måla av det. Det blir vad målaren känner då, som när jag ser en text första gången måste jag kunna identifiera mig med den för att kunna göra den riktigt bra. För den att handla om vem som helst, att den blir allmängiltig, men också så att man kan känna igen sig, att texten berör. Vi hade också Rotko Gunnarsson som producent, världens snällaste människa, en fantastisk basist, bland annat med ABBA och en begåvad arrangör. Han har arrangerat stråkar både till Celine Dion och Hall & Oates. Han var en ovanligt god människa och baktalade aldrig någon. Han gick bort alldeles för tidigt, det är snart 10 år sedan nu. Jag har astma och ska inte röka, men jag röker lik förbannat, Campbell. Och när vi spelade in en gång så Rotko plötsligt: "Jag känner inte igen din röst, Olle. Har du inte rökt idag?" "Det hade jag inte." "Vi tar en paus och så går du ut och röker några cig." Jag gjorde som han sa. "Så där ja, nu låter det som du brukar", sa han när jag kom in igen. Det var väl korkat, men vad gör man inte för konsten? För att en röst ska höras måste den nå över scenkanten. Den kan inte stå där längst in bakom trommorna och låtsas som den inte finns. Den måste ta plats. Man måste inte vara världens tekniskt bästa för att vara en bra sångare. Däremot måste man som sagt mena vad man sjunger. Man måste beröra. Kapitel 12. Från Bocelli till Ferry. Det finns många bra sångare. Det finns en hel drös. Men jag sätter upp tre favoriter så ni vet vad jag pratar om. Andrea Bocelli, Freddie Mercury, Brian Ferry. Jag kan inte italienska, men första gången jag hörde Andrea Bocelli satt jag och grät. Det gick inte att stoppa. Tårarna bara rann efter kinderna. Jag kan inte förklara vad jag hörde, men det var så vackert och det var så sorgligt. Och det var som om jag hörde hela hans liv när han sjöng. Han blev ju blind när han bara var 12 år, och det har helt säkert satt sina spår i hans liv, i hans själ och i hans röst. Freddie Mercury i Queen har en mångsidig röst, men han var också en stor entertainer. Titta på klippet från Live Aid-konsert på Wembley i London 1985. När Queen går upp på scenen inför denna ofantliga publik och det tar bara någon minut så fullständigt äger Freddie Mercury hela arenan och det går rakt in i hjärtat. Jag tycker filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, är kanon. Han som spelar Freddie Mercury, Rami Malek, var kusligt bra. Efteråt fick han behålla det tandimplantat som han var tvungen att ha i filmen. Mercury hade så utstående tänder. Malek fick en karriär i Hollywood efter Queen-filmen. Han är ju skurken i senaste James Bond-filmen No Time to Die. Han fick en Oscar för rollen i Bohemian Rhapsody och han var med i en nyinspelning om Papillon. Originalet till den är en annan av mina favoritfilmer med Steve McQueen och Dustin Hoffman.
Malek spelar Hoffman-rollen i den inspelningen. Brian Ferry och Class. Roxy Music kom med en helt ny typ av musik. Hade väldigt originella skivomslag. Och Ferry såg så overkligt bra ut och sjöng gudomligt. Till och med i en sån gammal låt, rockig låt som Let's Stick Together, är hans röst unik. Roxy Music hade en magisk saxofonist som hette Andy McKay. Och jag tror att Polar flög över honom för att spela på en LP med Agneta Fältskog. Men de får skicka hem honom igen. Han visste inte var han befann sig. Vilket medicinskupp hade han varit, det vet jag inte. För min del måste inte sången vara så perfekt. Ta till exempel Janis Joplin. Ingen kan påstå att hon hade en perfekt skolad röst. Men den berörde folk eftersom hon menade allvar. Hon sjöng om verkligheten, om sin verklighet. Och om man märker att något är på riktigt, då berör det. Janis Joplin sjöng inte väl, men ärligt. Håkan Hellström förstår jag mig inte alls på. Jag förstår att han berör många människor eftersom han kan sälja ut Ullevi i Göteborg så många gånger. Men han betyder ingenting för mig. Han kan ju inte sjunga. Då tycker jag Tåström är bättre. Han är riktigt bra. Han måste ha studerat Joe Cocker en del med tanke på hur han står och hur han rör sig på scen. Jag skulle vilja se en konsert med Rammstein. Inte för att det är så jävla bra sång. Men för att det ska vara ett så in i satans spektakel till show. Sångaren har nog varit i medicinskuppet han med. Han är ju en före detta östtysk simmare. Don Henley Eagles är en helt annan sak. Han har förmågan att förmedla något till mig. Man var ju inte så slängd i engelska på den tiden så jag förstod inte alls vad Henley sjöng om. Men rösten golvade mig när jag hörde The Boys of the Summer första gången. Det är en underbar låt. Plus allt han sjunger med Eagles. Vi var över i New York för några år sedan och såg honom på Beacon Theater. Biljetterna kostade $395. Men det tyckte inte jag var så jäkla farligt. Det är ju som man säger. Har man fått en stark upplevelse och går därifrån som på moln är det värt pengarna. Jag har dessutom alltid känt lite extra för Don Henley eftersom han är en trummis som sjunger som jag. Så om jag nu ska återföra som någonting för det blir Don Henley. Men känner jag mig rätt så blir det väl Kanin på Gotland. Och då vet man inte vad som händer. Morsan gjorde ju stuva kanin när jag var liten, men nej, jag vet inte om jag skulle kunna äta det då. Men det är säkert en delikatess i många länder. Vi kan inte nämna Eagles utan att nämna Linda Ronstadt. Henne gillade jag så in i helvete. Det var ju hon som slog till att Glenn Frey och Don Henley träffades. De kompade Linda Ronstadt och sen bildade de The Eagles. Hennes version av Blue Bayou är så obeskrivligt vacker för att inte tala om duetten hon gör med Aaron Neville, Please Remember Me. Och när hon och Emily Harris sjunger stämsång så är det så vackert att man inte vet var man ska ta vägen. Nu kan inte Linda Ronstadt sjunga längre. Hon fick Parkinson och sjukdomen förstörde hennes stämband. Chris Isaak är en jäkla duktig kille. Hans kompband har spelat ihop i 45 år och är helt otroligt. Själv har han en strålande bra röst. När vi såg honom på KB i Malmö tog Chris sin gitarr, gick ner från scenen och gick runt bland folk och sjöng ute bland publiken. Jag gör nästan likadant nu för tiden, tar med mig micken och går runt ute i salongen. Man ska inte göra sig så jäkla konstig. Konstig är man i och för sig, men inte så konstig. Förutom att han är en utsökt sångare är Chris Isaak en oerhörd underhållare.

0: På tal om att det inte var så slängd i engelska. Första gången jag hörde Sylvia Smadden med Dr. Hook trodde jag att låten handlade om en kirurg. Texten går ju: "And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes." Och hur fan gick det till? Ville den jävla kirurgen ha 40 cent till för att fortsätta operera Sylvia? Det var innan jag fattade att operator är en telefonist som hela tiden vill att personen i texten ska stoppa mer pengar i telefonautomaten för att samtalet med Sylvias morsa skulle kunna fortsätta. Ja, det var före mobiltelefonen. Man måste vara noga med texterna. En gång skulle vi vara med på ett album som heter Dansband sjunger Elvis. Och vi gjorde Rent a Tuxedo, men kom inte på förrän långt efteråt. Det är inte Elvis som har gjort den. Hepsters gjorde den populär och vi skämde som hundar för att vi hade gjort bort oss. En annan gång skrev dansken Tommy Seeback en låt som hette Lassie. Han var med i Sir Henry and His Butlers, om någon minns dem, från 60-talet. Det var de som gjorde signaturen till Drop In i svensk TV. Vi spelade in i Köpenhamn och låten har ett talat parti där jag pratar med Lassie och säger hur duktig han är, en liten fin kille till hund. Och det blev ett ramaskrik bland lyssnarna. För Lassie var ju en tik och det visste ju alla som hade sett filmerna. Bert Karlsson ville att vi skulle spela in en låt som Romina Power hade gjort. Hon är dotter till Tyrone Power och var ganska populär som sångerska i Italien. Låten var på italienska, men vi skulle göra den på svenska. Av någon anledning fick vi inte det då av hennes musikförlag, men Bert sa: "Skitsamma, du sjunger på italienska, Olle." "Men jag kan inte italienska." "Det fixar jag", sa Bert. Han hörde in en italiensk lärinna som lärde barnen i Skara italienska. Och hon skulle lära mig texten på en timme, enligt Bert. Jag skulle sjunga fonetiskt. Det gick inte. Framförallt berodde det på att jag inte hade någon aning om vad jag sjöng. Och då blev det bara skit av allting. Vi fick faktiskt göra låten på svenska några år senare. Den heter ju Felicita. I ett fotoalbum heter det. Här är bilderna vi tog på vår semester när vi missat färjan och kom sist i kön. I min skalle är det så att om man missar färjan kommer man först i kön till nästa färja. Man kan ju tycka det är små saker, men de är viktiga för mig. Vikingarnas leende gulbruna ögon fortsätter: "Så blå kan de aldrig mer bli. Vad fan, är de bruna eller är de blå?" Jag ska inte säga vilket band det var, men de gjorde Muddy Water och sjöng "I wash my hands in muddy water" och stod och log. Den texten kan man min själ inte le till. Ett annat band jag inte ska nämna brukar göra AC/DC's Highway to Hell och skrattade sig igenom den. Det är inte speciellt trovärdigt att skratta på vägen till helvetet. Numera måste jag ha texterna framför mig. Lasse Stefan har spelat in så många låtar att det är omöjligt för mig att komma ihåg dem alla utantill. Och det måste vara rätt. Publiken som sjunger med kan texterna bättre än jag. Jag måste berätta historien om Camel och The Elephant Song. Den blev ju en enorm hit på sin tid. Vid en begravning frågade den avlidne släktingar om Kanton möjligt kunde den. "Oh ja, den kan jag." "Så när det går ut med kistan kan du spela den?" "Det kan jag göra." Det gick ut med kistan, Kanton spelade. Men han spelade Baby Elephant Walk, som är en helt annan låt, glättig och pigg. Jag har sjungit duett med många. Det började väl med Christina Lindberg i de sista åren. Och jag tycker det är en rätt trevlig tradition. I Nashville är det vanligt att man delar med sig en låt. Efter Christina var det Lotta Engberg. Och när vi tyckte att vi behövde en tjej i en annan låt blev det Ann Kjellström. Sen har det bara rullat på. Ibland när jag har fått en text brukar jag undra om den här författaren har upplevt allt detta, måste livet ha varit ett helvete. Jag tycker ju om Dan Anderssons texter, om man nu kan kalla dem det. Men det är ingen kul kille precis. "Jag väntar vid min mila", omkring Tiggan från Låsa och de låtarna, det har väldigt gripande texter. Nu var det väl Gunde Johansson som tonsatte dem och Christer blev anklagad för att vid en liten fiskehamn var väldigt lik omkring Tiggan från Låsa. Men det hände ingenting med det. En tjej i Kristianstad, Heidi Kron, har gjort många suveräna svenska tolkningar. Och jag sa till henne en gång att hon måste ha haft ett fruktansvärt liv med tanke på allt elände och allt olycklig kärlek som hon skriver om i sina texter. Ibland blir jag så trött på att vissa av texterna vi får inte handlar om någonting. Det svek hit och dit, lycklig och olycklig kärlek, stå på vinden och hitta gamla minnen i gulnade blad. Och vad fan det nu kan vara, jag är så trött på det eftersom det inte leder någon vart. Därför var det jävligt uppfriskande när vi kunde göra Leva tills jag dör, skriven av Mikael Wiehe, som också sjunger på låten. Mikael Wiehe, vem hade trott det? Mannen som stod upphöjd som symbol för hela vänstervågen i progrörelsen i Sverige. Inte bara specialskriver en låt till Lasse Stefans, han till och med sjung om oss. Ett sketet dansband. Vi gillar den låt som han gjorde som heter Jag vill vara en gammal man. Och när jag fått hans nummer av hans manager tog jag till slut mod till mig och ringde upp honom och frågade om han inte kunde skriva en låt till oss. Det hade varit roligt, men jag har inte tid med den nu, Jönsson. Jag är ute på turné, sa han. Han kallade mig Fryntlig Jönsson. Och jag har aldrig blivit klok på det positivt eller negativt. Jag tror det har någonting med tjockis att göra. Men det är ett ganska snällt ord. Det var ju trist att han inte hade tid, men det var inte mycket att göra åt det. Det tog 2 år och då började han plötsligt höra av sig och jag undrade typ, vad fan är det nu frågan om? Och till slut skickade han över låten Leva tills jag dör. Den hade allt som var Lasse Stefans, den var fantastisk. Men när jag ringde honom tillbaka så sa jag, den är jättebra Mikael, men den är 7,5 minuter lång. Det finns inte en radiokanal som spelar en låt som är 7,5 minut. Men Eagles Hotel California, 6 minuter och 40 sekunder, sa han. Jo, men det är en viss skillnad på Eagles och Lasse Stefans, sa jag. Han muttrade och jag trodde att nu det var kört, men efter ett par dagar kom en ny version. Han hade tagit bort några verser och låten var nu 3,5 minut. När jag sen ringde och frågade om han ville sjunga med på den så sa han, ja, det sa han direkt. Det är en låt som håller. Precis som Mikael Saxells När gässen återvänder, som man kan se framför sig i bildspråket. Gässen i skyn, tidig morgon, vaknar av solens sken, ute med jycken, det är fantastiskt. Christer har lyckats sådär bra några gånger. Hans Ensam i ett regn har samma sorts bildspråk, en text som stannar kvar, som man kan se framför sig och som verkligen berör en. Leva tills jag dör är populär på begravningar. Jag är inte förvånad över det. Det är skillnad på folk och folk. Kristina Lindberg var 19 när hon sjöng det sista över åren och gjorde ett fantastiskt jobb. Så skar det sig när hon plötsligt var ute och spelade med Lasse Sigfridsson och sjöng det sista över åren med honom. Där fick man dra en gräns. Man får fan bestämma sig för vilket ben man ska stå på. Vi ringde ändå och frågade henne om hon ville vara med och fira Lasse Stefans 50-årsjubileum. Där ska jag ha 20 000, sa hon snabbt. Så fan heller, så vi. När vi ringde Mikael Wiehe och frågade om han ville komma och sjunga Leva tills jag dör, så undrar han hur dags. Ja, vid 9:30, sa jag. Jag kollar tidtabellen här. Ja, det går tåg till Kristianstad från Malmö som kan passa, sa han. Han kom, sjöng och tog tåget hem igen. Jag ringde några dagar senare och frågade hur mycket han ville ha i ersättning. Jag ska inte ha betalt för det här, sa han. Men utlägg tågbiljetten, sa jag. Nej, men vadå? Tåget skulle ju ändå gå, sa han. Betal om skillnad på folk och folk alltså. Vi skickade en stor blomsteruppsättning till Mikael Wiehe. När vi frågade om Jerry Williams ville sjunga med oss trodde jag aldrig vi skulle få ett ja. Det var ju ingenting som han behövde göra för pengarnas skull, om man nu vill se så på det. Men han blev så pass intresserad att han gick med på att ses och vi träffades hos producenten Svante Persson. Jerry gillade tydligen vad han hörde, för han gick med på att sjunga Shake Your Hand med mig. Det var en jävla gubbe till att sjunga alltså. Han hade hela sitt hjärta i rock'n'roll. Jag hade velat se när Little Richard jagade honom i staterna. Han blev ju kär i Jerry. Han spelade ju på andra planhalvan, Little Richard. Men så tuff som Jerry var på scenen, han var mycket vänlig och ödmjuk kille. Han var superkommunist och sa att det var högtidligast på julafton var när hans fassa hängde upp hammaren och skäran i julgranen. Svante Persson ville låna ut en bok till honom, men den ville han inte kännas vid. Det var Den unge Stalin. En av våra populäraste låtar är Det regnar och regnar, vår version av Fats Domino's It Keeps Raining. Den fick vi tack vare Jerry Williams. Han var med i filmen som heter 9:e kompaniet av Colin Attlee. Och han spelade med sig själv, skulle jag tro. Han skulle uppträda i en folkpark och folk dansade och då gjorde han den. Det var så vi vaknade till inför den. Vi fick en låt av Heidi Krohn och Kent Fingal som heter En runda i baren. Och jag vill göra den med Sven-Erik Magnusson. Men hans son Oscar tyckte inte det var en passande med tanke på att det skrevs och pratades så ohyggligt mycket om Sven-Eriks alkoholism just då. Så då blev det med Plura, gjorde den svenska, och Bamse, Flemming Jörgensen, gjorde den på danska. Jag sjöng Brev från kolonin med Jack Vreeswijk. Han sa att fast han vägrade spela den, tyckte inte om den helt enkelt. Vi var i Atlantis-studion i Stockholm och teknikern Janne sa: "Nu står du på samma ställe och sjunger i samma mick som Cornelis gjorde när han gjorde originalet för 50 år sedan. Det känns lite konstigt." Jack dog 2023. Han var en fin kille. Han fick inte ett öre efter sin pappa. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av Good Old Boys.
2: Ja, det är alltså årets sommarföljetong. Här är Malmö Direkt med Olle Jönsson. Vi fortsätter med den följetongen på onsdag efter 9:30. Då kommer nästa avsnitt. Malmö Direkt står på fram till klockan 11:30. Bland annat med litteratursvep i nästa timme. God morgon!

0: 7 minuter efter 10 klockan, god förmiddag. Den enskilt viktigaste valfrågan för Kristdemokraterna kommer att vara förstatligandet av vården. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag i Sveriges Radio. Det kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha vårt stöd för att bilda regering så behöver man möta oss i den här frågan, säger hon. På frågan om huruvida hon diskuterat kraven med Moderaterna och Socialdemokraterna så svarar hon att det blir en diskussion efter valet. Det här är vår enskilt viktigaste fråga och jag tänker inte göra 4 år till utan att vi levererar på vår viktigaste vårdfråga, säger alltså Ebba Busch i Sveriges Radio idag. Vi byter ämne och konstaterar att Kuba har på nytt drabbats av landsomfattande strömavbrott. Avbrottet kom sedan elnätet havererat omkring klockan 22.45 lokal tid. Landets elnät är fortfarande starkt beroende av importerade fossila bränslen, men på grund av USAs blockad så får man inte in någon olja. Den senaste större leveransen var en rysk tanker som USA släppte igen i mars månad, men det bränslet är nu slut. Färre anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregister. Nyanmälningarna har minskat med 11% år 2025 jämfört med året dessförinnan. Samtidigt väntar många på organtransplantation och Socialstyrelsen vill att fler tar ställning och pratar med sina närstående om donation. I kriget i Ukraina så konstaterar vi att det kommer uppgifter om att ett lagerhus i Vladimir-regionen har börjat brinna till följd av en drönarattack. Det skriver den ryska nyhetsbyrån TASS med hänvisning till lokala guvernören. Samtidigt så går näthandelsföretaget Wildberries ut och säger att deras lagerhus i samma region just nu brinner. I nuläget finns det inga rapporter om några personskador. Ukraina har den senaste tiden attackerat företagets lager eftersom de påstår att hantera delar till drönare som används i kriget i Ukraina. Väderprognosen, det blir soligt och mestadels klart idag. 24 grader på termometern är det och vindarna är svaga till måttliga sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi ska läsa sms igen till Malmö Direktstudion där det står: Hej Peter, idag önskar jag varje gång jag ser dig med Sannex. Hälsar till Gunni och Rolf, Ebba, Agneta, Anita och Jani Hör, Inga Lill, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Christo och Marianne, Bertil och Elisabeth, till Tanja, Marie-Louise, Gösta och Britta och Eva, till Kerstin och Karin i Kävlinge, till Rosmarie, Lennart och Mange och till alla er i studion. Kramar kommer från stödmedlem 357, det vill säga Ulla i stan. Här kommer Sannex.

0: Xanax, låten varje gång jag ser dig här i Malmö Direktstudion. Peter Björkstrand den här förmiddagen tillsammans med Steve Olsson ju, som hjälper till att göra programmet. Liksom Pernilla Alvrud, och så saknar du Kim Wittgard här i studion. Det beror på att Kim ska på resande fot idag. Men vi var ju inne på att det är bra med mobiltelefon. Kim finns med oss i telefonen nu nämligen. Hallå där!
1: Hallå då.
0: Tjenare. Hur står det till den här måndagen?
1: Jo, men det är bara bra. Själv?
0: Ja, du, det är kanon. Det är ju måndag. Det är veckans bästa dag.
1: Jag är inte riktigt benägen att hålla med.
0: Hey, har du haft en bra helg?
1: Ja, men det har jag haft. Det blev ett bad.
0: Det blev ett bad?
1: Ja.
0: Hey, jag tänkte vi måste utvärdera detta.
1: Det var 18,9 grader i vattnet.
0: Hur kändes det då?
1: Det var lite kallt först, men sen var det väl skönt.
0: Ja, det, du vet du att det är ungefär där gränsen går?
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Blir det fler bad då? Har du fått blodade tand, vill säga?
1: Jag vet inte om jag hinner med det.
0: Ja. Du är inte vinterbadare i alla fall?
1: Nej.
0: Nej, det är mycket att stå i.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Idag tvättar du?
1: Ja, idag har jag tvättat och packat min lilla väska.
0: Ja, just det. Du är inte heller så tungt packad, va?
1: Nej, jag är bara borta en natt. Så att,
0: just det. Det räcker ju i och för sig. Det är Stockholm som väntar.
1: Det är det.
0: Mm. Hur känns det då?
1: Det känns pirrigt.
0: Ja, det är klart. För det väntar ett uppdrag.
1: Det gör det. Det väntar ett ambassadörsuppdrag.
0: Mm. Vad är det du är ambassadör för? Ska vi börja där?
1: Jag är ambassadör för Special Olympics Sverige fotboll.
0: Just det, Special Olympics som ju är en stor paraidrottsevent som kommer till Malmö här i början av september.
1: Ja, exakt. Imorgon är exakt en månad.
0: Ja. Och det ska du styra upp?
1: Ja, bland annat jag.
0: Och vad är det då som ska hända i Stockholm, undrar vi?
1: Då är det en filminspelning tillsammans med Coca-Cola.
0: Jesus, ska du bli filmstjärna?
1: Ja, exakt. Jag tänker om det inte går så bra med fotbollen så får jag satsa på filminspelning.
0: Just det, det är Hollywood som väntar då, ja.
1: Ja,
0: vad ska du spela där? Vet du det?
1: Vi ska laga mat tillsammans med en mästerkock.
0: Ja.
1: Det är det jag har fått som info.
0: Det är det du vet?
1: Ja, vi ska göra tacos.
0: Ja. Nej, det verkar ju ändå hanterbart. Det kunde varit värre.
1: Det kunde varit värre.
0: Ja, men, nej, men det blev väl trevligt?
1: Ja, det ska bli väldigt trevligt.
0: Mm. Ja, och är det något mer som ska hända när du ändå är i Stockholm?
1: Nej, inte vad jag vet på förhand.
0: Nej, Christer sa att det ska bli regn i Stockholm.
1: Oj då, ja, det hoppas jag inte.
0: Du får ta med en paraply.
1: Ja, jag får nu göra det.
0: Ja, men på onsdag kommer du att träffas igen här i studion i alla fall.
1: Det gör vi.
0: Ja, vad har ändå sent under helgen då?
1: Nej, men annars så har jag mest tagit det lugnt. Jag har haft besök från Småland under hela helgen.
0: Ja.
1: Så då har vi bara passat på att umgås och tagit det lugnt.
0: Ja, just det. Vi måste utvärdera hur det gick med städningen ju.
1: Ja, men det är just bra. Det blir städat.
0: Det blir godkänt i alla fall, ja.
1: Det blir godkänt.
0: Ja, det är bra det. Ja, det verkar som det har varit en lysande helg och att det blir en spännande dygn det närmaste.
1: Ja, exakt. Det är bara dumt att filminspelningen är en tisdag. Jag missar ju
0: träningen. Ja, nu börjar ju fotbollsträningen. Så kan det vara. Men du har ju viktiga uppdrag och det måste man ju sköta.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, och vi ser fram emot att få dig tillbaka till Malmö och hit till Malmö Direktstudion då på onsdag.
1: Ja.
0: Jag tänkte att vi uppmärksammar detta med Stockholm. Sommar i Stockholm heter en låt som jag tänkte bjuda på nu.
1: Ja, det vill jag se på.
0: Du, res försiktigt.
1: Det ska jag göra.
0: Och lycka till med filminspelningen.
1: Tack så mycket.
0: Det var. Sköt om dig.
1: Det var.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Förmiddagen med Mark.

Lasse Berghagen sjunger för alla Stockholmsresenärerna då, med Sommar i Stockholm. Malmö Direktstudion håller öppet i telefonen också för dig som lyssnar. Du vet väl om att du kan ringa hit och önska musik och skicka hälsningar som vanligt. Vill du, precis som Kim då, snacka med mig i telefonen, så gör det bra att göra på 040 390 500. Det är numret till studion, 390 500. Ett annat alternativ är att ringa 12 44 33 till Steve så där bakom kulisserna och önska musik den vägen. Och är du stödmedlem så kan du alltid skicka ett sms till oss. Vi ska om en stund också ägna oss åt lite litteratursvep. Vi får som vanligt 2 stycken boktips från Stadsbiblioteket och litteraturhungriga där. Det här är allra senaste nytt. Jag ska också ta en titt i nyhetsflödet och konstaterar att Petra Morselius blir ny diskrimineringsombudsman. Det meddelar jämställdhetsminister Nina Larsson nu på förmiddagen. Morselius efterträder Lars Arrhenius, som i mars meddelade att han tänkte lämna diskrimineringsombudsmannauppdraget efter 6 år på posten. I december i fjol anklagade Arrhenius regeringen för att vara nonchalant i arbetet med att ta fram en ny lagstiftning. Han har bland annat motsatt sig sänkt straffålder, skärpta krav för anhörig invandring och visitationszoner. Morselius har tidigare varit sekreterare i jämställdhetsutredningen mellan 2014 och 2015 och senast överintendent för Forum för levande historia. Där har vi den nya diskrimineringsombudsmannen med namnet Petra Morselius, alltså. Det var det senaste från nyhetsflödet. Ringer då till Malmö Direkt studion. Vi säger god förmiddag. Då ska vi se om det finns någon med där på telefonlinjen. Det verkar det inte göra just nu. Det ringde i alla fall. Det lät plingeling i luren. Men ingen var kvar där. Kan ju ändå att det har brutits eller något. Prova igen. Numret är alltså 040 390 500. Kommer man rakt in här i Malmökanalens Jägersrystudio för förmiddagsunderhållning. Vi har ju en del annan önskemusik att spela också. Vi ska fortsätta botanisera i den. Alldeles runt hörnet.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kockande. Kan-Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Och nu ringer det igen då till telefonluren. Vi provar och säger god förmiddag.
8: God förmiddag.
5: Ja, det är Irja. Välkommen.
8: Tack så mycket, tack.
5: Ja. Hur ser det ut där du befinner dig?
8: Jo, det verkar vara rätt bra idag.
5: Härligt!
8: Ja.
5: Så ska det låta.
8: Ja, så är det.
5: Ja. Vad har du gjort i helgen då, Irja?
8: Ja, jag har tagit det lite lugnt. Jag fyller år imorgon, så jag hade lite kalas igår istället.
5: Vad mysigt!
8: För nu jobbar ju de i 40 jobbar ju, så då får man ta det.
5: Ja, man får passa på då när lägenheten, när läget finns ju.
8: Ja. Och det är ju inga jämna nummer precis heller.
5: Nej, men man ska fira. Man ska passa på att fira när man kan.
8: Men jag tänkte på det. Jag är nu bland de äldsta där.
5: Det är mycket möjligt, ja.
8: Ja, jag tror det. Jag vet inte.
5: Men det kan nog ligga någonting i den där omkring i alla fall.
8: Ja. Vet du hur gammal jag är då?
5: Jag kommer ihåg att vi har pratat om det. Nu ska jag inte gissa, det blir bara konstigt.
8: Jag blir 87.
5: Så är det, just det.
8: Ja. Och jag tänkte bli här om dagen. Jag är klar i huvudet i alla fall.
5: Ja, men och det är väl härligt. Men passa på att fira så mycket du kan, det tycker jag.
8: Men vet du varför?
5: Nej.
8: Jag läser korsord.
5: Just
8: och jag läser sudoku.
5: Ja, du är duktig på sudoku, va?
8: Ja, duktig. Jag kan det.
5: Ja. Pernilla har börjat lösa sånt där också nu. Hon gör det hela tiden.
8: Jag blir rent tokig. Jag kan inte gå ifrån ett sånt, utan jag måste lösa det färdigt.
5: Ja, det kan vara så. Man blir nästan lite beroende.
8: Ja, man blir beroende. Och även om korsord, det är samma.
5: Ja. Ja, jag lovar er att vi ska fira dig imorgon då.
8: Ja.
5: Då får vi ta fram den stora trumpetfanfaren och sånt imorgon.
8: Det är inga jämna nummer.
5: Nej, men man ska fira, det tycker jag.
8: Ja.
5: Du, har du spelat golf någon gång?
8: Vad sa du?
5: Har du spelat golf någon gång?
8: Golf?
5: Ja.
8: Nej, inte golf. Nej.
5: Det är inte din grej.
8: Nej. Jag har spelat handboll, det har jag gjort.
5: Ja, det är ju någonting helt annat, kan man säga. Har du tittat på golf då i TV:n?
8: Ja, ibland gör jag det.
5: Ja, det kan ju vara lite långtråkigt.
8: Ja, det är det. Därför de går med dem hela vägen och sånt. Ja.
5: Men de är skickliga, det får man säga, de här världsstjärnorna.
8: Ja.
5: Igår avgjordes ju British Open för damerna.
8: Ja, Ja.
0: Det gick till särspel mellan tyskan Ester Henselite och japanska Shiho Kawaki, där Kawaki till slut stod som segrare efter det andra särspelshålet. Det är nämligen så att hon hade lite otur, tyskan Henselite, där i särspelet. Hon träffade nämligen en åskådare på sitt utslag.
8: Oj då, ja.
0: Bollen studsade in mot en buske, vilket försvårade hennes läge rejält. Det viktiga är kanske att det gick bra för skådaren, tänker jag.
8: Det är det ofta skjuta när man ser på de golftävlingar att eller vara tyst, skåda på skjuta.
0: Ja, man ska vara tyst, ja. Och så ska man ha hjälm om man är åskådare, onekligen. Det gick inte så bra för svenskarna. Bästa svenska blev Anna Nordqvist på 29:e plats.
8: Ja, men vi har ju haft en duktig Annika
0: Fö, vad heter hon? Ja, men vi har många duktiga svenska golfare och golferskor, eller vad det nu kan heta.
8: Ja.
0: Men man kan inte lyckas alltid.
8: Nej, det har inte varit, inte för mig någonting med. Men jag tyckte om handboll, har jag alltid tyckt om det. Och titta på fotboll, så börjar det ju bli lite bättre, för nu är de bara på 5:e plats.
0: Efter gårdagens seger mot Brommapojkarna.
8: Ja, det var väl inte de skulle ta Brommapojkarna.
0: Ja, men det var tuffare än man kan tro.
8: Ja.
0: Hej, vad ska vi spela för musik idag?
8: Jag tänkte Månstråla, Klara Glimma.
0: Månstråla, Klara, det fixar vi.
8: Har han sjungit den, Sebastian?
0: Nej, det har han inte gjort, men det borde han göra.
8: Ja, det är nog en låt som passar.
0: Ja, vi skickar iväg en uppmaning till Spanien.
8: Ja.
0: Där han befinner sig just nu. Så småningom kan det lösa sig. Men vi får ta den med Tommy Körberg till att börja med.
8: Ja, den tycker jag om.
0: Ja. Den har jag plockat fram, så den kommer alldeles strax. Men lite hälsningar först kanske.
8: Ja, vi får betala någon. Vi får betala Anita och Jan i hör. Och Marie-Louise. Och sen är det Kjell i Södra Sandby och Kjell i Malmö. Och så var det en som hälsade till mig häromdagen. Hon heter Kerstin från Eslöv.
0: Kerstin i Kävlinge där.
8: Kävlinge, ja. Kerstin i Kävlinge.
0: Just det.
8: Och bussarpågarna.
0: Ja. De får också ha sig en liten hälsning.
8: Ja, och sen alla andra medlemmar.
0: Ja, perfekt idé, ja.
8: Man kan inte komma ihåg alla.
0: Nej, ni är ju över 200 stycken, så det blir lite mycket att hålla i huvudet.
8: Jag tänker alltid på henne, Stevens mormor i
0: Sonja,
8: ja. Ja, hälsa till henne också.
0: Ja, hon lyssnar garanterat säkert.
8: Ja, det vet jag, hon lyssnar för klockan ett på natten.
0: Just det. Hon håller igång radion och det är perfekt.
8: Ja.
0: Du, Eja, vi ska höras imorgon, eller hur?
8: Jag ska försöka komma fram.
0: Ja, då ska vi tävla, nämligen för fullmåga. Det blir du och jag och lite andra som kommer att vara med. Jag kommer att vara alldeles ensam här i studion och reda ut det där.
8: Ja. Man får ligga på luren.
0: Ja, det kanske är en bra idé. Vi får väl se. Men vi hoppas att vi hörs imorgon, så ska jag ta fram trumpeten fram tills dess.
8: Ja,
0: det blir bra, ja. Sköt om dig nu. Här kommer Tommy Körberg och melodin Månstråla, Klara.
8: Klara, jag tycker den är vacker.
0: Det blir bra. Sköt om dig.
8: Ja, tack tillsammans. Hälsa Pernilla.
0: Hon lyssnar. Hej då.
8: Hej då. Hej.

0: Simon Stråla, Klara, Tommy Körberg för Iria. Nästa samtal på gång in i studion. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Jaha, hallå där. Varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Det är soligt och varmt.
0: Ja, visst är det härligt.
1: Ja, det är skönt.
0: Vi ligger på 22 grader här på Jägersro i detta nu.
1: Ja, det räcker inte här. Jag ska alltid vara värst. Jag tror vi hade 24.
0: Ja, det är dit vi ska, så småningom.
1: Ja, men det är skönt så länge det är, så länge inte det är över 30, för då får du vara så.
0: Ja. Ja, men vi får passa på. Det är inte så länge till nu som vi kan förvänta oss de här temperaturerna.
1: Nej, det börjar väl att bli lite höst sen.
0: Har du lagt märke till att det är mörkare?
1: Ja, jo, ja, det har man verkligen. Mm.
0: Soluppgång 5:18.
1: Hur dags sa du?
0: 05:18.
1: Ja, 05:18, då är jag inte uppe.
0: Nej, men jag upptäcker att det är mörkare på morgnarna. Och på kvällarna 21:20, alltså 20:09,
1: ja,
0: går solen.
1: Ja, ja,
0: mm.
1: det är lite för tidigt tycker jag.
0: Ja, för det är så. Vi går mot den tiden.
1: Ja. Alltså jag börjar snart också tänka, är jag virrig? Idag ringde jag till min svåger och gratulerar han, så fyller han år morgon. Och jag har känt han i 50 år. Ja.
0: Alltså, kan ni gå?
1: Ja, tack så mycket med dig imorgon. Åh, herregud. Ja, så är det.
0: Ja, men då har du gjort det. Det viktiga är att du inte missar nu.
1: Ja, och sen hade min syster namns av Karin. Och då ringde jag till henne 2 dagar innan. Ja. Nej, men så har vi skärpa oss faktiskt.
0: Nej, men det är lika bra att gratulera god tid så att man inte missar det.
1: Ja, men herregud. Ja. Nej, denna veckan ska vi faktiskt upp till torpet till Ola. Så det

0: Sa du?
1: Ja, det är någonting glatt att se fram emot för den kommande veckan.
0: Ja, det är roligt. Sen vet jag inte om vi ska göra något annat glatt. Här är väl inget särskilt som händer. Mm. Men det bara man får en gång i veckan så är det roligt. Jo, vi ska ju på barnkalas på. Ja, barnkalas. Vi har 11 år på lördag ska vi på kalas.
1: Oh, det är kalas alltså. Det är många som fyller år nu, va?
0: Ja, det är barnbarnsbarnet. Mm. Så fyller 11, så här är ju, sen är det väl snart barndop så vi har att hitta på.
1: Ja, det låter så. Du brukar ju säga att det är så lite att göra, men det har gått över.
0: Ja, man behöver inte stänga börsen i alla fall.
1: Nej.
0: Det kan vara öppen.
1: Öppnas bjäll är det som gäller, ja.
0: Ja.
1: Ja, lite musik får vi ha, Anita, va?
0: Ja, jag tänkte jag skulle ta något med Torleif. De här röda rosorna, är det 10 han har eller vad är det?
1: 5.
0: Är det 5? Ja, det är det. 5
1: röda rosor,
0: ja,
1: till dig.
0: Ja, och det är till dig.
1: Nej, jo, nej, jag fick jag tillbaka.
0: Nej, vi får ha dem med mig. Vi skulle egentligen inte säga det så här för hon lyssnar ju, men det gör ju
1: ingenting. Jag tar emot dem med glädje då.
0: Ja, hon brukar. Du, nu är det till dig.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nu gör vi så. Tackar så hjärtligt. Ja. Lite hälsningar får vi ha.
0: Ja. Jag hälsar till dig och till Pernilla och sen till Sebastian och till Emil. Och så ska vi se här vad vi har här på lådan. Här är denna Gullan och Brita. Och Kerstin och Inga-Lill. Och så tar vi Iria och tackar för hälsningen, Iria. Och så är det Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Jag var så inte Elisabeth. Elisabeth. Och sen är det Erik och Irene, ja. Och Agneta, Kristina och Ingmar och Sonja och Ingvar. Och så är det Ulla och Rolf och Kelly, Sara Sandby, Marie-Louise. Ja, du, nu har jag ju säkert glömt någon, säg något.
1: Jag tycker den är rätt så bra.
0: Ja, jag tror att vi får... Jag tycker jag har glömt någon, men det har jag väl inte gjort. Så jag har tagit de allra Ulla och Rolf, det gjorde jag. Ja, nej, och alltså får jag hälsa till alla andra som jag har glömt och som är med och sådär.
1: Mm. Alla tackar.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Då får du ta hälsa till John nu då.
0: Ja, det får jag göra. Han är inte sådär på... Han är lite sur idag.
1: Så? Oj då.
0: Ja, nej, han är inte på humör. Jag vet inte vad det är. Han blev lite sur i morse för jag sa att han skulle inte jobba och då blev det ju fel.
1: Aha.
0: Jag sa att det begriper inte jag mig på. Ja, så har blivit sur för dig. Men
1: jag är säkert glad nu. Det är lite dragspel här i Torleifslåten.
0: Ja, det tänkte jag också. Så han får lyssna på det nu. Jag ska säga till honom.
1: Ja, då blir han glad. Sköt om det, Anita. Vi hörs igen imorgon.
0: Det gör vi, hoppas jag, får vi se hur man kommer fram.
1: Det blir supertrevligt. Ta hand om dig.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej.
2: Malmö direkt.

0: Ja, du heter Ingegärd med en bok i handen. Hej på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Ja, det är denna, Brevbäraren i Lisanello.
0: Av?
1: Av Francesca Giordanone. Ja,
0: ja, det är svårt italienskan där. Ja.
1: Ja, ja.
0: Vad var det som fångade ditt intresse med den här boken?
1: Ja, vi har en liten bokklubb och då så var det jag och en kollega, som tidigare kollega, som skulle välja. Och då så, ja, då hade jag väl... Jag hade nog inte läst den, jag såg den i bokhandeln helt enkelt. Det var lite extra pris på den.
0: Ja. Och vad handlar den här boken om?
1: Ja, jag har inte kommit så långt, så, ja, men det är lite familjehistoria. En familj som, han kommer ifrån södra Italien och hon kommer ifrån norra. Ja. Men så ville han, så bodde de i norra delen, så ville han framförallt flytta tillbaka till södra delen. Så det skildrar lite där att det är lite problem för henne att vänja sig vid det, olika kultur, norra och södra.
0: Så det är lite skillnad där på de delarna, så att säga?
1: Vad sa du?
0: Så det är lite skillnad där på de delarna där?
1: Ja, men det visste jag tidigare. Att det är liksom industrialiserat och rikare i norra delen än i södra.
0: Okej, okay. Så du har varit mycket i Italien?
1: Nej, jag har varit i Rom har jag varit.
0: Ja.
1: Ja. Men inte annars inte, men jag har ju läst några böcker tidigare från italienska.
0: Och hur är författaren sätt att skriva boken? Är det en lättläst bok?
1: Ja, den är lättläst. Ja, det får man säga.
0: Förutom den här kvinnan och mannen då, möter man någon annan i boken?
1: Ja, där är ju deras släktingar, mannens bror, och sen så har de och svägerska, och så är det ju något barn, och så har de paret själva har ett barn. Så att, och sen är det lite andra. Ja. Jag har inte kommit så långt, men hon är lärare i botten och hon har inte fått något jobb som det i nu södra Italien. Men hon såg att det var annonserades ut, postmästaren hade dött, så den tjänsten var ledig. Så den har hon sökt. Så nu har jag bara läst att hon precis har börjat att jobba som brevbärare.
0: Har du läst flera böcker av samma författare tidigare?
1: Nej.
0: Så det är helt nytt?
1: Det är premiär. Ja.
0: Härligt. Men då får du läsa vidare den boken, så tackar jag för postanden.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Rendezvous! Det där är Abba i Malmö Direkt för middagen.
1: Ja, det heter Karin. Hejsan på dig.
2: Hej.
1: Vilken bok vill du tipsa om?
2: Jag vill tipsa om Johanne Lycke Neder... Jag kan inte uttala namnet här. Nadervandis Rök och speglar.
1: Och vad handlar den boken om?
2: Det är ett väldigt rikt inre liv som utvecklar sig. Det är en ensamstående Malmö-kvinna. Ensamstående, alltså småbarnsmamma.
1: Ja. Och vad händer i hennes liv så att säga?
2: Väldigt mycket. Saker som ger väldigt tunga referenser till litteraturhistorien.
1: På vilket sätt?
2: Man känner igen andra klassiska författare i stilen. Alltså speciellt författare som sysslar väldigt mycket med ett rikt inre liv. Alltså där det kanske inte är en väldigt kraftfull yttre handling nödvändigtvis, utan där det inre, det är ett inre drama kan man säga, men som ändå manifesterar sig i syner och faktiska händelser.
1: Och vem möter vi i boken förutom den här mamman då?
2: Man möter mammans barn och man möter mammans bror. Man möter mammans barndom och föräldrar i andra hand så att säga. Och man möter en vålnad.
1: Det låter väldigt spännande.
2: Ja, det är spännande.
1: Ja. Är det också i klassiska Malmö-miljöer?
2: Det är väldigt mycket Malmö, men från ett sinnligt perspektiv kan man säga. För det är extremt mycket dofter, smak och bilder.
1: Hur upplever du författarens sätt att skriva boken på?
2: Väldigt rikt och eget språk.
1: Är det en lättläst bok och lätt att ta sig in i handling eller så?
2: Inte för alla, men för de som har ett rikt inre liv är det lätt.
1: Och det här med ett rikt inre liv, alltså, vad betyder det för dig?
2: Det kan man fråga Ignatius vad heter den? Domskallarnas sammansvärjning.
1: Ja.
2: Det är lite av ett skämt för de som har läst den boken, men jag använder lite den bemärkelsen, men jag menar det också. Jag menar att det inte bara det yttre som definierar oss.
1: Utan även insidan?
2: Ja, våra tankar framförallt. Mm. Alltså inte lever och lungor och sånt, utan det är tankarna.
1: Ah, okej. Okay. Så det är liksom det är intressant där.
2: Det är ju kroppsligt också. På så sätt är det ju lever och lungor. Mm.
1: Har du läst fler böcker av samma författare?
2: Ja, jag har läst alla.
1: Vad är det som är så spännande just med den här författaren? Är det just det här som du berättar om?
2: Nej, men det är roligt att följa någon som har en har något eget. En egen stil och en egen profil liksom.
1: Ja. Så ditt boktips blir alltså?
2: Ja, det blir Rök och speglar.
1: Jättefint. Tack så mycket för passen.
2: Ja, tack själv.
0: Malmökanalen. Malmös enda lokala radio.

0: Und dafür werden wir nicht jetzt sub dat Herring. Den enskilde viktigaste valfrågan för Kristdemokraterna kommer att vara förstatligande av den svenska vården. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i samband med en partiledarutfrågning i Sveriges Radio nu på morgonen. Det kommer att bli en tuff förhandling efter nästa val, men vill man ha vårt stöd för att bilda regering så bör man möta oss i den här frågan, säger Ebba Busch. På frågan om huruvida hon diskuterat kravet med Moderaterna eller Socialdemokraterna så svarar hon att det blir en diskussion för att hålla efter valet. Det här är vår enskilt viktigaste fråga och jag tänker inte göra 4 år till utan att vi levererar på vår viktigaste vårdfråga, säger Ebba Busch i en kommentar. Antalet företagskonkurser ökade med 4% i Sverige under juli månad jämfört med samma period förra året. Det visar färsk statistik från Kreditupplysningsmyndigheten. Inom byggbranschen ökar konkurserna med 6%. Inom hotell- och restaurangbranschen syns en ökning på 21%. Inom partihandeln ökade konkurserna med 71% under juli, vilket hör ihop med osäkert läge vad gäller efterfrågan. Inom detaljhandeln minskade däremot antalet konkurser med 29%, något som visar att läget gradvis förbättras i den branschen. Färre anmäler sig till Socialstyrelsens donationsregister. Nyanmälningarna har minskat med 11% under 2025 jämfört med året dessförinnan. Samtidigt väntar många på organtransplantation och Socialstyrelsen vill nu att fler tar ställning och pratar med sina anhöriga och närstående om organdonation. Nu varnar forskare för att invasiva arter från Hormuzsundet kan orsaka superspridning och biologiskt kaos. De 1500 fraktfartyg som har varit fast i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA och Iran bröt ut kan vara startpunkten för en marin ekologisk katastrof. Det varnar forskarna för i en ny studie. När fartygen läggs stilla så länge så ökar risken för att exempelvis alger eller ryggradslösa djur som rankfotingar ska fastna på fartygen och följa med till dess slutdestination. Slutdestinationen för den här nyhetsuppdateringen blev väderprognosen som vanligt soligt och mestadels klart idag. 24-25 plusgrader får vi och vindarna de är svaga till måttliga och sydvästliga. Det var väderprognosen som alltså omslutar den här nyhetsuppdateringen.
1: Det här är Malmö direkt.

Hejsan allihop, står det i ett sms. Jag vill höra den låt som spelades nyligen i förra veckan. I torsdags tror jag det var. Som innehåller orden glass on the floor. De orden upprepades sedan av Peter till Kim. Och han berättade då att han först trodde att texten handlade om ett bar glass. Glada hälsningar från 356 Marika i Bunkerflo. Jo, det var ju min första tanke. Men det handlar ju alltså inte om det, utan det handlar om att det är glasgolv någonstans. Burn Ruff är det som spelar det här.

0: Buraff heter de alltså. Låten Glass on the Floor för 356. Marika i Bunkerflo.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det märks att det är lite grann av arbetsstart efter sommarledigheten för våra vägarbetare idag. Det dyker upp en del nya vägarbeten nämligen. Men bland annat då Mariedalsvägen i centrala Malmö avstängd i nordlig körriktning mellan Fågelbacksgatan och Östra Kristinelundsvägen och Lundbergsgatan är också helt avstängd för fordonstrafik. Man håller på att arbeta med att göra i ordning för superbussen på det här området. Mariedalsvägen alltså och Lundbergsgatan avstängda för trafik i centrala Malmö. Nästa arbete är en trafikstörning. Det är nämligen så att Malmöfestivalen har börjat göra sin entré i stan. Den börjar ju på fredag, men redan idag så stängs en hel del gator och parkeringsytor och torg och liknande för trafik. Och först den 17 augusti återställs områdena. Det handlar då bland annat om området kring Gustav Adolfs torg och Stortorget. Det handlar om posthusplatsen och Norra Vallgatan där nere. Älvsborgsbron är också avstängd och det kommer att vara rörigt att köra bil in i centrala Malmö från och med idag och fram till att Malmöfestivalen är avslutad. Dessutom en del stadsbusslinjer som dras om med anledning av det här med Malmöfestivalen. Inga bussar, eller stort sett inga bussar, angör Gustav Adolfs torg nämligen. Så om du ska åka buss i centrala Malmö kan det vara bra att kolla med Skånetrafiken först var hållplatslägena då befinner sig. Vi har ett nytt vägarbete på Riksväg 17. Det är från Örja till trafikplatsen Östra Asmundtorp. Och det berör båda körriktningarna, ett rörligt vägarbete på Riksväg 17. Länsväg 108 så, mellan Marieholm och Röstånga. Där håller man på med att arbeta i båda körriktningarna. Det är bitvis trångt att passera på grund av det här rörliga vägarbetet idag. E65 och ett vägarbete mellan trafikplatsen Sandåkra och Källesjö i riktning då söderut. Här pågår det slutter längs med vägkanten och trångt att passera är det. E65 alltså mellan Sandåkra och Källesjö riktning söderut. Räkna med begränsad framkomlighet där. Och ännu ett vägarbete på E65, den här gången mellan cirkulationsplatsen i Böringe till Fredriksberg här i Malmö då. Där är det olika underhålls- och förbättringsarbeten längs med den här sträckan. Och ett körfält är då avstängt där man arbetar. Så det också kan man kalla för ett rörligt arbete. Var beredd på det, alltså mellan Böringe kloster och Fredriksberg, båda körriktningarna kommer man att arbeta i. Det var trafiken det, och sen så ska vi ge dig en pollenprognos som säger att det är måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen i Malmöluften idag. Vi ska också säga att det råder eldningsförbud i flera skånska kommuner, främst då i den nordöstra delen av landskapet. Det är mycket torrt ute i skog och mark, så det är till att vara restriktiv med eld ute i skog och mark just nu. Det är det senaste från trafik- och serviceredaktionen. Fanns en del att rapportera om den här förmiddagen. Det händer idag. Men som vanligt om måndagarna lite mindre att rapportera från evenemangskalendersidan. Därför att på måndagarna håller ju våra arrangörer lite ledigt. Och nu är det ju dessutom slut med Malmö sommarscen för säsongen. Och det har ju varit en stor succé. Vi har en del evenemang den här veckan som laddar upp kan man säga inför det som kommer ska på fredag när det är Malmöfestival-dags. Men ingenting särskilt idag att rapportera. Däremot en sommar värd ytterligare, nämligen i Sveriges Radio P1 efter klockan 13 med repris efter 22 i afton. Då kan du höra skådespelaren, författaren och komikern David Wiberg. Det är han som är sommarvärd i Sveriges Radio P1 den här dagen. Det händer idag. Då blir det ytterligare ett sms. God morgon i studion står det, eftersom det här smset kom för en stund sen. Hoppas att allt är bra med er. Önskar höra Timmar av tomhet med Donnes. Hälsar till Thomas som bor 70 mil härifrån. Till morgongänget och till alla mina radiovänner. En särskild hälsning till Gullan, till Gert och till Meili som inte mår så bra just nu. Hoppas att de mår bättre så fort som möjligt. Hälsningar och krya på dig. Hälsningar kommer då från stödmedlem 228, Kerstin i Kävlinge.

0: Från Kerstin i Kävlinge blev det Donnes med låten Timmar av tomhet. Ja, det är lätt att säga fel där. Ja, badtemperaturerna, de aktuella, säger att Skåne lägsta fortsatt är i Ystad. 16,2 grader i badvattnet i Ystad just nu. Däremot Skånetoppen, där är det delad toppplacering så här långt idag. Vi delar det mellan Kävlinge och Barsebäckstrand och Lomma, där det är 20 grader på båda ställena i badvattnet. Malmö då, ja, där är vi lite lägre. Ribban noterar precis detta nu, 17,7 grader i badvattnet. Sibab ligger på 18,1. Det är de aktuella badnoteringarna. 281, Lena på Nydala, har idag önskat Leka med elden, en låt med Bibi Jones som kommer att höras på andra sidan.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se. Klick, klick,
4: längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bibions, låten Leka med elden för 221, Lena på Nydala. Det här är allra senaste nytt. Ja, på fredag inleds alltså Malmöfestivalen för det här året, och traditionsenligt så innebär då det att gratiskulturprogrammet Malmö sommarscen nu har avslutat sin säsong. Årets 20-års jubileumssäsong lockade sammanlagt 59 435 åskådare. Det meddelar nu Malmö sommarscen i ett pressmeddelande. Nästan 60 000 åskådare och besökare på sommarscens aktiviteter. Årets största publikdragare blev allsångskvällen R&B Out Loud på Pilamsteatern med hela 2850 personer. Samt Daniel Lemmas konsert på samma arena med 2800 personer i besökarskaran. Cirkus- och barnartisten Jacko gjorde en turné med föreställningar runt om i Malmö som sammanlagt drog nära 2600 besökare till de olika föreställningarna och blev därmed den populäraste barnakten i årets sommarscenprogram. Nu avslutas alltså Malmö sommarscen och vi ömsar skinn, för på fredag då är det Malmöfestival.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: Tjena hej, tjena upp, eller vad var det han sa, Steve Olsson. Vi hade som delmål att klara 50 deltagare och anmälda den här dagen. Men vad jag vet så har vi inte fått in en enda anmälan till den här sommarfesten den här morgonen och förmiddagen. Möjligen att någon har anmält sig till Pernilla och som jag ändå inte har fått information om. Men just nu så ser det ut som att vi landar på 49 även fortsättningsvis. Och det är lite det för att det där ska kunna fungera och gå runt. Och så vidare. Så om du inte anmält dig till sommarfesten, se till att få det gjort nu. Förvisso är det ganska gott om tid att anmäla sig fortsatt. Det är ju dryga 9 dagar till anmälningsslutet. Men det är ju lika bra att du anmäler dig så fort du bara kan. Passa på och gör det nu. Mina vänner, Malmökanalens radioutbud fortsätter under dagen efter 17 i eftermiddag. Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17 till 01. Och imorgon mitt i 07.00 då finns jag här i studion igen. Då ska vi umgås i vår stödmedlemsläke nämligen. Sant eller falskt med härliga påståenden. Jag har dem framför mig här på skärmen redan nu och ser att det är mycket spännande ämnen som vi ska titta närmare på imorgon. Var med och tävla och lek imorgon efter klockan jag ska vi säga att vi drar igång den kvart eller 20:15 någonstans imorgon bitti. Dagens Malmö direkt gjordes av Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar oss. 506 Elise har önskat låten Twilight Time i dagens program med Jörgen Ingman. Det är så vi avslutar. Hej på dig!

Godmiddag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 3 augusti 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org och bankgiro 583-1748. Ja, det är jätteroligt detta. Vi närmar oss nu verkligen med största hastighet ett mycket spännande val. Ett val som avgör om vi kan få väck den här hemska läran islam härifrån eller om det inte går. Och därför är det mycket viktigt att vi upplyser alla väljare och lyssnare om att det är endast vi som har lösningen på frågan hur man får bort islam. Och det framgår ju av boken om islam som finns på hemsidan skanepartiet.org. Gå in där och läs sidorna 250-253. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi hade en melodi över i fredags, och det var Kurt Hagers med Buenasera.

Buonasera, framför oss där utav Kurt Hagers orkester. Just one of those things. Och det är naturligtvis en Doris Day-melodi.

Just one of those things we wish day. Då ska vi höra det första samtalet idag på 040 12 02 12. Hallå, hallå.

0: bilar så står vi där troget och möter folket och svarar på frågor. Och, det är riktigt roligt att se hur de själv kommer fram till oss och ber om att få ett flygblad. Och vi träffar väldigt många invandrare här i Malmö som jag tycker är fantastiskt kul att de också har vaknat, och de är ju så förtjusta i Nils Littorin och hans politik, och så kommer de fram och säger, säger de när de ser flygbladet med hans bild på då. Ja, men det är ju Nils Littorin, han är så häftig och det ska vi rösta på. Vi har varit inne och läst om honom och följer honom på nätet och så vidare. Hör vi överallt hela tiden. Det är jättekul.
1: Så roligt. Har ni redan bestämt var ni ska vara de närmsta dagarna?
0: Ja då, nu idag då till exempel. Idag och på onsdag så står vi på Kirsebergs torg.
1: Klockan?
0: 17.
1: Ja.
0: Så det är både måndag och onsdag på Kirsebergs torg. Ja. Inte tisdag, för då ska vi ha möte.
1: Ja, just det. Ja, vi kan ju vänta med ta de tiderna så länge så inte det blir...
0: Ja, men du kan få lördag också om du vill, för den har jag.
1: Ja, men det kan vi ta den på onsdag och torg, för du vet, annars är jag rädd att lyssnarna blandar ihop det.
0: Ja då, vi tar så måndag idag alltså, 17.00 på Kirsebergstorget.
1: Ja, ja.
0: Och likadant på onsdag.
1: Ja. Ja, det är så roligt, och de tycker det är fantastiskt att träffa er där. De hör dem är kanske på radion och så det är roligt att de får se och möta er också.
0: Jo, men då har vi också hört att det är någon annan som har fått reda på att du Carl, lyfter fram Malmö-listan också. Och förhoppningsvis så kommer väl fler att ringa in till dig.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och prata om Malmö-listan eller politik överlag och så. Det är ju intressant. Men det är jätteroligt detta, och det är så kul att vara ute, för vi får så mycket positiva reaktioner. Naturligtvis så kommer det, men så är det ju inom alla partier. Det kommer alltid någon som är väldigt ifrågasättande, men som kan vara riktigt otrevlig och så, men det hör till ovanligheterna. Men så är det överallt liksom, inom alla områden, det får man ta.
1: Ja, ja.
0: En klackspark. Nej, det är jättekul detta, och vi märker ju också att du också har hjälpt till mycket genom att lyfta upp Malmö-listan i din radio. Det hör vi också från folk ut att man har hört detta hos Carl Herslov. Kul! Ja?
1: Hur upplever människorna det att de kan rösta på er då i kommunvalet och sen röstar de på något annat till riksdag och så?
0: Ja, det har vi inga synpunkter på, utan vårt primära mål nu, det är ju att komma in här i kommunfullmäktige. Det är ju bara kommunalt parti. Så att det är det vi riktar in oss på nu i första hand. Och skulle det visa sig att vi blir kanske hur stora som helst, vet vi inte. Så kanske vi sen till nästa val sitter i riksdagen, vem vet.
1: Ja, jag tycker ni ska... Ja,
0: vi tar ett steg i sänder här nu. Nu är det Malmö som gäller. Nu måste vi få bort sittande styre här i Malmö, för det funkar inte längre. Det är alla överens som kommer och pratar med oss också och tycker att det är förfärligt. Och jag måste ju säga att jag hörde du nämnde islam här innan, så jag skulle säga ett par ord om det också. Men först vill jag säga att nu inför valet, att jag har nämnt det tidigare hos dig på radion, att alltså, väljarnas absolut viktigaste fråga i detta valet, det är vården.
1: Det är
0: väljarnas absolut viktiga prioritering, nummer ett, viktigaste fråga. Och då är det väl märkligt att inte det finns ett enda parti som går i val på just vården. Du vet att detta har ju denna vanvården som har pågått nu i decennier. Det har ju inte hänt någonting. Och Nils Littorin, han har ju tagit upp detta väldigt mycket.

0: mycket is på sin hemsida bland annat. Och det står också på våra flygblad. Och vi pratar om det när folk kommer och många kommer och berättar för oss om hur hemskt det är i vården. Och en och en annan kommer ju naturligtvis och säger att de tycker det är bra i vården. Och då blir man ju glad när någon har blivit behandlat väl i vården. Så själva sjukvården är ju inte en lokal fråga. Och där brukar ju... Vi allra flesta är väldigt nöjda med sjukvården här i Malmö också, ska jag säga. Sen finns det ju, ja, det finns ju såklart att ingen är ju perfekt. Det finns väl en och en annan kanske som inte skulle jobba i vården, om man säger så. Men lokalt då så är det ju äldreomsorgen och även... den lokala vården inom psykiatrin som vi gärna vill lyfta fram. Och i synnerhet jag brinner väldigt mycket för detta. Och jag är mycket bekymrad över äldreomsorgen här i Malmö. Vi har ju, länsförsäkringar har ju genom sina undersökningar kommit fram till att Malmö stad är den sämsta staden i hela Sverige för äldre att bo i.
1: Ja, så...
0: Och det säger väl inte lite, va? Ja, och det är innefattar alltså då allting som har med äldreomsorg, alltså äldres levnadssituation att göra omsorgen i hemtjänsten och ute på boenden och ja, du vet, det är förfärligt. Och jag tycker mig se att sedan Nils gick ut med, har vi gjort nu hela året, har jag gått ut och verkligen pekat på de här bristerna och hur hemskt det är i vården. Och man kan gå in och se videosnuttar på Nils där han pratar om sånt som han har fått reda på då, missförhållanden i vården. Det har varit våldtäkter av våra gamlingar och misshandel och misär och sådär. Det har han tagit upp väldigt mycket. Extremt mycket det sista halvåret. Och... Men efter detta så tycker jag mig ha märkt att de andra partierna så smått har börjat prata också om vården. Och jag tror att det är Busch Thor, du vet, KD, Kristdemokraterna, nu inte för så länge sedan sa någonting om att hon... det försvänner huvudet. Men hur som helst så är det så det ser ut. Det är alltså väljarnas absolut viktigaste fråga. Och nummer två, ja då kommer vi ju in på hur det ser ut i samhället i övrigt. Det är den här otryggheten att inte våga gå ut när och hur och var man vill. Och när vi pratar om den äldre befolkningen så har man ju inte planerat in dem här i Malmö kommun när man bestämde sig för att riva upp halva Malmö här med gator och torg och riva upp. Och ja, du vet hur det ser ut. Alla som bor här känner ju till det. Det ställer till det för dem med de nya bussarna som de inte klarar av. Man gör så stora förändringar i en stad så att många äldre inte riktigt känner igen sig. Det skapar en stor otrygghet. Och så de här som de kallar för moderniteter nu då med appar, du vet, med mobiltelefoner och sånt. Ja, det är en stor skara som inte känner till detta, som inte klarar det. Du vet, om de står och väntar på en buss. Och som de flesta kanske har sett så de här stora expressbussarna, de långa bussarna då som där chauffören sitter avskärmad alltså med en vägg i kupén där han sitter och kör bussen. Så att du får alltså ingen personlig kontakt med chauffören när du stiger på en sådan buss. Och det gör det väldigt besvärligt för äldre människor som inte har en mobiltelefon där man kan gå in och titta på så kallat en app där man kan då se vart denna bussen kör eller vilken buss man ska byta till för att komma till nästa steg. Och så, då ser de där. Jag vet inte hur många gånger jag har mött på bara där på regementsgatan när de har klurat och klädat. Det har suttit äldre människor ibland med sin rollator och väntat på en buss som inte kommer. Och då har de missat då att de har hängt på någon plastpåse över busskylten där. Där det står avstängt då eller ja. Tillfället avstängd eller vad det brukar stå. Så går man fram till den här stackars damen eller mannen och så säger man, det hände bara här förleden och det var en dam som satt där och så sa jag till henne, väntar du på bussen? Ja, sa hon, den kommer ju aldrig. Nej, sa jag då, de har flyttat den tillfället för det är något vägarbete som vanligt. Åh nej, sa hon, vad ska jag göra då? Ja, så då det närmaste för dig det är att då måste du gå hela vägen upp till Köpenhamnsvägen. Och det är en bra bit ifrån regementsgatan. Och som rollator och dåliga ben. Och mycket riktigt så säger hon, åh nej det klarar inte, jag orkar inte, sa hon. Och jag som skulle till läkaren, attans, nu får jag betala 800 kronor till ingen nytta. Och gud vet när jag får en tid nästa gång. Så ser det ut. Och du vet det här är. Nej men så ser det ut överallt förstår du. Och sen är det chaufförer som inte sköter sig. Nu gör de allra flesta det. Men det finns ändå de som inte gör det. Och du vet att de ska ju sänka golvet i bussen. Så att inte det blir ett högt hopp när någon med rollator eller en barnvagn ska av. Och sen ska de stanna nära in till trottoarkanten. Vilket de inte alltid gör heller. Då blir det ett gap där emellan trottoarkanten och bussen. Alltså golvet där på bussen. Och är då inte heller golvet sänkt i bussen då. Så att det blir i plan med trottoarkanten. Ja då är det ju rena dödsfällan.
1: Ja det är klart.
0: Och jag tänker på sådana som är synskadade. Och så äldre människor som inte orkar liksom. Det finns så många som har runt i sina höfter och leder. Och så ska det där hoppet du vet man som blir när du ska ta det där steget från det höga golvet ner på trottoaren. Och så ett längre steg dessutom för att slippa och trampa ner i gatan där mellan bussen och trottoaren. Nej, det är hemskt. Vi måste få bort sossarna här i Malmö till att börja med. För det går inte längre. Det är de som håller på med detta här. Och det är de som är skyldiga till att vi har vanvård här i omsorgen. Absolut. Sen vill jag säga att sen då nummer två här alltså som folk. Eller nummer tre kanske vi ska gå in på det. Men den är ju lika viktig och det är islamfrågan. Alltså, vi vill inte ha det. Vi är så trötta här i Malmö på att man hela tiden framhåller islam som någon muslimer som någonting som är fredligt och de är helt ofarliga och vi får inte nämna ordet muslimer överhuvudtaget för då blir man stämplad som rasist. Och när jag då pratar om islam, nu vill jag säga med detsamma, för att inte någon ska beslå mig med att vara rasism. För det är jag absolut inte. Jag har rest i flera arabiska länder. Jag har tagit seden dit jag kom. När det gäller klädsel, uppförande och allting. Och det kräver jag att man gör när man kommer till mitt land också. Men nu är det ju så att majoriteten av muslimer, de är ju fredliga. Men när vi nu pratar, och jag vill prata om Malmö. Deras religion, det ska inte styra vår politik och vår lagstiftning. Alltså islam ska hållas utanför politik och administration och rättsväsende i Sverige. Det är vad jag tycker. Och sen kan jag säga att vi har jag har läst på. Och jag har även läst stora delar i Koranen. Och jag kan säga att vi har drygt 1 miljon muslimer i Sverige enligt media. Och när media säger att det är drygt 1 miljon muslimer så skulle jag vilja lägga till väldigt många fler. För det vet vi hur svensk media är. Vinkelmedia kallar vi dem för. De vinklar ju allting till sin egen fördel. Och bland dem då så har vi mellan 200 och 300 våldsbejakande islamister. Det är ju jättefarligt. Alltså islamister, det är ju terrorist. De håller på med terrorism. De säger att alla islamister är inte terrorister. Nej, men alla terrorister är islamister. Det har vi i Sverige. Sen har vi ju allt vad de inte får att göra i Sverige, det vet vi ju. Som vi då också blir lidande på. Sånt som att de inte får äta fläskkött. Ja, nej, det får de göra precis som de vill. Men det ska inte påverka Sverige och svenskarna, alltså våra skolbarn, att man ska ändra på kosten i skolorna så till förmån för dem. Ta med er mackor eller egen matlåda för foten och låt våra barn föräta svensk husmanskost så de blir starka och får energi så de kan arbeta i skolan. Det är mycket sånt, du vet. Och sen är det alla det. Man kunde fortsätta hur mycket som helst. Jag kan ju inte ta hela din radiotid idag, men sen har du ju detta med heltäckande kläder och du vet själv. Det är chadorer och burkor och allt vad de heter. Det ska vi inte heller ha.
1: Nej, jag blir rent tyst här, för det är mina argument. Du framför, så att jag kan ju bara hålla med dig.
0: Ja, och sen har du, alltså jag kan ju säga att det här med den här klädseln som muslimska kvinnor har, nu är det ju vanligast det ju att de har sjaletter på, och täcker håret. Det är det vanligaste. Men sen har du ju även de chadorerna. Alltså heltäckande klädsel, det är ju de heltäckande klädsel, du vet, men de får lov att visa ansiktet.
1: Ja, det är 4 olika.
0: Och sen har du niqab. Det är ju, då täcker man allt utom ögonen.
1: Ja, just det.
0: Och sen har du då, vad heter den, burka. Det är ju, den är ju riktigt extrem. Det är ju den där de har ett nät, liksom ett sytt nät där framför ansiktet så att man, de får titta genom ett nät, alltså ett tyg som är sytt som ett nät. Men att man sen har täckande klädsel även på barn i islam, det är fruktansvärt. Alltså hur kan man, varför täcker man kropparna på små barn? Det har ju bara ett syfte, och det är att inte de ska visa sin hud, därför att någon muslimsk man då kan, eller kanske vilka även män som inte är muslimer, då skulle känna lusta inför ett barn, alltså sexuellt. Alltså det är så absurt i min värld. Det är så, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är, alltså, man, små barn, hur kan, ja, är de pedofiler då allihopa, eller hur tänker de? Eftersom de inte kan se små barns kroppar utan en massa täckande klädsel. Är de då pedofiler allihopa, muslimerna? Det tror man ju inte på. Men det är hemskt detta. Vi ska inte ha islamisterna skott härifrån Malmö, säger vi. Vi tycker att vi har ju följt vad som har hänt inom islam, bland annat här i Malmö då, sista tiden. Och det har ju varit så mycket snack om utvisningar av muslimer. Och tyvärr så har det i flera fall varit så att man har utvisat muslimska bara delar av muslimska familjer. Alltså där till exempel föräldrarna får stanna kvar men deras son ska bli utvisad. Det finns fall. Och då har det varit en person som har sköter sig, som har eget företag och betalar skatt i Sverige och så vidare. Då utvisar man sådana personer. De vill vi ju ha kvar här. Skötsamma människor, de ska stanna här om de vill. Och så istället låter man islamister och all sköns skit, ursäkta uttrycket, alltså, som inte sköter så här. Det är våldtäktsmän och alltså våldsbejakande människor, vet, som, ja. Nu har ju Nils gått ut med en film igen, den senare filmen om hur utlänningar då, muslimer då, både från Afrika och Mellanöstern, hur de ger sig på svenska barn och förnedrar dem genom... Det var en liten pojke här som hade blivit utsatt för att jag tror han kom från Somalia, förövaren. Han hade tvingat den här lilla pojken att ta hans könsorgan i munnen. Och sen hade han slagit honom i huvudet och sagt till honom vad han skulle göra, du vet, och inte göra så. Jag vill inte ut med det i radion för jag tycker det är hemskt och lämpar sig inte riktigt. Men ja, det är förfärligt. Och jag ser här också hur äldre människor blir antastade och de blir kallade för svennehoror, kvinnorna och så, ja. Men som sagt att det finns ju fantastiskt mycket. Vi har ändå, ja, vad ska jag säga, jag tror vi har ett 40-tal länder varav, alltså folk som bor här i Sverige, i Malmö, så har vi ju muslimer som kommer från minst ett 40-tal olika länder. Och alla de är ju naturligtvis inte islamister eller terrorister eller personer som inte sköter sig. Men vi har väldigt, väldigt många som inte gör det. Och jag blev mycket illa berörd när jag ser alla dessa kvinnor som går med sina heltäckande klädsel och faletter och sånt. Och de stryker omkring här på torgen och parker. Och de jobbar ju inte. Varför jobbar de inte? Vad gör de här? Och sen tar man in då människor som är äldre människor och som aldrig har betalat en krona i skatt här i Sverige. De får alla rättigheter som du och jag får. Pensioner och kanske bostadsbidrag, eller det heter det nog inte nu för tiden, men hjälp med en hög hyra och alla möjliga bidrag. Man hör ju att det finns familjer som har ändå upp till 40 000 kronor i bidrag. Muslimska familjer.
1: Ja,
0: de flesta inte jobbar, det är ju, ja, men det är ju chanslöst, det är ju inte klokt ju. Samtidigt som man ser våra pensionärer här, det är inte mer än några dagar sedan jag såg en svensk äldre dam som ser fräsch och fin ut till synes, men som gick och letade burkar i papperskorgarna. Vi kan inte ha det så här. Vi måste få ordning och reda i Malmö, hör ni. Och börja rösta på Malmölistan. För det här är precis vad Nils Littorin också vill, det jag säger. Och alla som sagt skötsamma ska naturligtvis få lov att stanna. Men de som begår brott och som våldshandling, de ska ut. Vi säger så här och jag säger så här. De ska ut, utan att passera gå. Bara ut med dem. De har ingenting här att göra. De ska inte gå här och förnedra och slå ner våra gamlingar och ge sig på våra barn. De ska ut. Det är bara bidrag alltihopa. Ja, det är min uppfattning.
1: Ja, det var en rejäl svada det, Helvi.
0: Ja.
1: Då ska vi påminna alla lyssnare om att du står på plats nummer 7 på Malmölistan.
0: Det gör jag.
1: Ja. Yeah. Då är det Malmölistan som gäller. För alla.
0: Ja, jag säger det att ni förlorar absolut ingenting på att rösta på Malmölistan. Jag hade nästan gett upp hoppet själv inför detta valet. För jag kände bara att det är kört med Sverige. Och så känner de flesta. Det är inte lönt att rösta, för det blir samma skit igen. De står där och lovar guld och gröna skogar. Munnarna rör på sig och det är bara valfläsk. Och när valet är över så har de glömt alla löften och så. Och så är det ju. Och så har det ju varit de sista valen. Men så kom då Malmölistan. Och då läste på väldigt noga och ser att det här skulle kunna vara någonting för mig. Men sen tänkte jag också, som många andra gör när det är nyare partier. Nu är ju inte vi det, för vi har ju varit med i ett val tidigare. Men så tänkte jag, det är väl som alla andra, det dyker upp, du vet, små partier till höger och vänster som missnöjespartier och så. Nej, Nils Littorin, han är inte som vem som helst. Han är läkare. Han är påläst. Det är en allmänbildad, mycket duktig man. Sin unga ålder till trots. För han är inte mer än 44, han ska bli 45 år. Ja. Och det är väldigt tungt för att vara politiker, men han är oerhört kunnig i allting, måste jag säga. Och jag blev så imponerad när jag lyssnade på honom 1 maj då förra året. Och gick som sagt in och lusläste allting om Malmölistan och bestämde mig för att här ska jag vara med. Här vill jag vara med och försöka påverka så vi får ordning och reda på Malmö. För det är så många som är trötta på det som händer nu. Så säger de, så trötta är de. Så säger man, snälla, rösta rätt denna gången. Det kan inte bli fel om man röstar på Malmöpartiet. Men röstar man in vänstern, kommer vänstern in i Malmö igen? Så hör jag folk som säger, då flyttar jag. Då flyttar jag, säger folk. Jag orkar inte med dem 4 år till. För de har förstört så mycket. De kan, alltså, det går inte. Vi kan inte ha dem.
1: Nej. Ja.
0: När du hör hur frustrerad jag blir. Ja. Rösta Malmölistan för 17 gubbar. Ni gör som ni vill. Men jag säger som du, Carl. Du säger så här. Men rösta vad ni vill i riksdagen. Men rösta in Malmölistan i Malmö.
1: Ja,
0: just det. Och då har vi vunnit mycket. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Ja, det blev ett långt inlägg där, men det varnade jag för att det skulle bli ett islam, ett stort ämne.
1: Ja, det är mycket viktigt.
0: Så jag hoppas att det gick fram att jag inte är någon rasist i alla fall.
1: Nej, det har inte med ras att göra. Utan det är
0: nej, men det är ju så. Så fort man nämner islam så kommer rasistkortet upp hos många människor, förstår du?
1: Ja, då får jag förklara för dem hur det hänger ihop.
0: Ja,
1: mycket bra. Och alla som vill veta mer kan alltså googla på Malmölistan och så hittar de hur valsedeln ser ut. Och där ser de att det är plats nummer 7 där. Mycket bra, Helvi. Då fattas bara en melodin.
0: Ja, då vill jag gärna höra Änglamark med vår tåb om du har den.
1: Ja, jag tror...
0: Jag tror att jag har hört dig spela den.
1: Ja, om det är Evert eller om det är...
0: Jo, det är med vår tåg.
1: Är det han själv som sjunger där? Ja. Jag har noterat det.
0: Den är Änglamarken eller Himlajorden om du vill. Det är som vackert text.
1: Ja, ja. Jag ska leta.
0: Ja, annars får du ta något annat med honom.
1: Ja. Jättebra, Helvi.
0: Ja. Tack så mycket.
1: Varmt tack för allt detta. Tack så då. Tack. Hej då.
0: Tack. Hej.
1: Det tackar vi Helvi för. Så gå in och leta upp Malmölistan på nätet så får ni reda på mycket mer. Nu ska vi först höra The Andrew Sisters med Ramen Coca-Cola.

Och det var The Andrew Sisters på Skånepartiet Malmös närradio. Där nu Änglamark ska framföras. Om det är Evert Taube eller Sven Bertil Taube, det får vi höra efter.

0: Og der hørte vi Engla Mark. Thomas Ledin var på gång i fredags, men det blev aldrig något spelat. Nu kommer den. En del av mitt hjärta.
1: Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Thomas Ledin, En del av mitt hjärta. Ja, det är jättebra med Malmölistan. Man röstar på Malmölistan i Malmö kommunval. Och sen kan man rösta på något av de andra partierna till riksdagen, till exempel. 12-0-2-12. Hallå, ja. Hallå, vem är det som ringer? Jag tror du Robban. Välkommen hit, Robban.
1: Ja.
0: Du är ute på radio nu.
1: Oj, ja. Ja, nej, det är första gången.
0: Ja?
1: Ja, men jag brukar lyssna på dig. Det är inte, ska jag säga med handen på hjärtat. Ibland, inte så jätteofta. Men jag lyssnar på dig. Och nu lyssnar jag idag.
0: Ja.
1: Och jag, det är bra. Jag vet vad jag ska säga. Vad heter hon? Helvi? På Malmölistan.
0: Ja.
1: Ja. Jag ger 100% tummen upp. Jag hoppas du lyssnar nu, Helvi. Helt rätt inställning. Underbara. Du sa till Kalle, Helvi. Jag vet inte, jag ska prata direkt till henne. Men, och nu tappar jag tråden. Jo, alla inlägg. Jo, hon sa att nu har jag tagit mycket av din sändningstid, Kalle. Men det var mycket, mycket intressant att höra vad Helvi sa, Malmölistan. Och jag har tittat på Nils Littorin. Hans video finns ju där på YouTube på nätet.
0: Jaha.
1: Jag har tittat på Nils. Han är ute i, ja, framförallt Malmö. Jag är född och bor i Malmö. Uppvuxen här. Och när han går ut med sina, han har varit på Stortorget framför Rådhuset och Stadshuset och det här stället Nils har varit på. Han hugger dem direkt. Han tycker det är helt underbart att säga. För det behövs i Malmö.
0: Ja.
1: Sånt parti, det ska vi ha. Jag kommer att rösta på Malmölistan. Vad heter du?
0: Kommunalt, ja. Ja, just det. Du vet, det är en mycket stor fördel att man röstar på Malmölistan i kommunvalet och sen kan man rösta på något annat till riksdagen.
1: Ja, det har jag faktiskt tänkt göra. Jag har även lyssnat, det har jag inte hört idag i alla fall, men tidigare, då tycker jag inte om SD och Jimmy Åkesson, men jag kommer att rösta på SD i riksdagsvalet.
0: Ja, ja.
1: Men Malmölistan i Malmö, 100%, definitivt.
0: Ja, men det är roligt.
1: Ja, visst är det. Och jag är jätteglad att du, senast du hörde, vad kan det vara, inte vet jag, 2 veckor sedan kanske. Så du hade precis fått in att du pratade med Nils. Vad är det, en dag i veckan, eller torsdag tror jag, 11:00 ungefär. Och jag har lyssnat på den någon gång. Du pratar med Nils, han är ute. Och ni pratar med varandra och han berättar vad han har gjort och du berättar. Och det är också en grej. Nu hoppar jag på en sak till annan. Att du har gått ut med Malmölistan. Titta på deras hemsida malmölistan.se och det är ett samarbete som kommer att funka, Kalle. Det tror jag definitivt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det är bara positivt allt det. Och som Helvi också sa, vi måste få bort de brottsbenägna islamisterna. Och hon sa också att alla muslimer är inte terrorister. Nej, jag har jobbat med muslimer. Jag jobbar fortfarande tillsammans med muslimer. Och de är helt okej. Visst, de tar en rast och så tar de och lägger sig på sin matta och ber till Mekka. Eller vad de nu ber. Men det är deras tro. Jag säger inte att det är en religion. För jag tycker inte att det är en religion. Men det är det kanske. Skitsamma. Det var inte det jag skulle säga. Vad skulle jag säga? Jo, det här med riksdagsval och kommunval. Jag kommer att rösta på Malmölistan. Och jag hoppas att Skånepartiet, alltså, om vi säger, ingår där. Och riksdagsvalet, då blir det SD, Jimmy. Ja.
0: Ja, ja.
1: Det är ju samma värderingar. Du, Malmölistan och Sverigedemokraterna. På sikt. Och jag har också hört att det är länge sedan nu, men jag har hört och sagt att Jimmy Åkesson är det och han är detta och han har inte åstadkommit någonting. Jo, det har han, Kalle. Det vet du också. Men nu kom det. Bara en eloge till Elvi Nils Malmölistan. Eloge till dig, Kalle. Det är jättebra detta. Jag tycker det är jättebra. Ska jag säga.
0: Tack för det, Robban. Och då får du säga en melodi också.
1: Ja, just det. Jag lyssnade på dig tio dagar sedan och idag. Du spelar... Jag tycker det är mycket det hos dig. Det har väl andra. Och så är den här tyska musiken du brukar köra. Finns väl annat. Och jag lyssnade på radion här nu så hörde jag den här Änglamark. Hon önskar med Evert Taube. Jag är inte hundra på att Evert har sjungit det. Han har skrivit den, ja. Men jag sa för mig själv. Nej, det är Sven Bertil. För du hittade rätt låt i Helvi. Så svar på din fråga. Jag ska vilja höra... nu blev jag ställd. Vad heter den? Fred Åkerström. Jag ger dig min morgon. Fred Åkerström.
0: Ja.
1: Hör du väl av, tror jag.
0: Jo, det tror jag den är någonstans. Den kan vara på samlingsskiva. Det är svårt att hitta. Men jag ska nog kunna få fram den.
1: Ja, försök i alla fall.
0: Ja. Det ska jag försöka, Robban.
1: Ja, toppen. Jag fortsätter att lyssna.
0: Hjärtligt tack för dig, du. Tack för att du ringde. Tack, hej.
1: Ha det bra.
0: Samma, hej. Ja, det tackar vi Robban för. Och då är nästa melodi här Lill-Babs med... Hon har en inspelning som heter Händer.

Där kom då Lill-Babs och den önskade melodin med Freda Åkerström. Den är på en LP-skiva. Jag ger dig min morgon, så vi ska kunna höra den också, men det dröjer en liten stund innan den kommer fram.

Det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det.

gardin. Den böljar svagt där solen strömmar. Långt bakom ditt öga svinner nattens dröm.

kärlekens sånger, som ett rastlöst barn om våren.

pannan välver. Du, jag tror vi flyr rakt in i solen.

Fred Åkerström på begäran 12.02.12. Då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Och jag hoppas att även bankgirot fungerar. Det kan du testa 583-1748. Det är bankgironumret 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inspelningen. ABBA med The Name of the Game.

0: Rabbarmind, the name of the game. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det är Sven här från Limhamn.
0: Hallå Sven, välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket. Jag har lyssnat på radion här, heter Malmö-listan.
0: Ja.
1: Det kommer jag att rösta på, absolut. Hon hade klar för sig med islam och allting.
0: Ja, men det är roligt det.
1: Ja, absolut. Jag ska nu presentera, ställer inte upp det i partiet alls nu, det kan jag tänka mig väl.
0: Nej, utan det blir dem vi försöker hjälpa fram istället också.
1: Ja, det är
0: det viktigt att hela tiden komma ihåg att man kan rösta på något annat sent i riksdagen.
1: Ja, det kan man göra.
0: Ja, visst. Så
1: absolut.
0: Att alla som tänker sig något parti till riksdagen ska ju rösta på Malmö.

0: 200 644 röster kommunalt i Malmö. Kommunalt alltså. 200 000. Och utav dem fick Centerpartiet 7 476, och det blev två mandat. Två mandat alltså, där, så att man måste upp i 6 000 röster ungefär. Och då blir det två med en gång. Får man 5 000 så blir det ingen. Inget.
1: 5 000, det ska vara mer än 5 000 röster.
0: Ja, mer än 6 000, det är lite olika beroende på.
1: Ja, men det hoppas att Malmö-ministern får det i alla fall.
0: Ja, det är klart du ska.
1: Så att hon har helt klart, så hon har läst på i slag med corona och allting, så hon hade lite, hon har lite att komma med där.
0: Ja.
1: Så att det här är bara bra, så att det låter hur bra som helst. Så jag hoppas att Socialdemokraterna kommer ur kommunen där.
0: Ja, vi ska sopa ut dem därifrån.
1: Hela Malmö blir förvånad med att ha dem regera.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Yes, Jens, så önskar
1: jag du. Jag har ingenting mer att komma med idag, men så önskar den melodin till min syster. Jag vet inte vem som har sjungit den.
0: Nej, till min syster, jag kan inte heller komma på det, så vi får be lyssnarna om hjälp där.
1: Ja.
0: Melodin har vi, förstår du, det är bara.
1: Okej. Ja, men det blir som det blir.
0: Ja, jättefint, Sven.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej. Vi tackar Sven för det också, ber jag då. Någon lyssnare att ringa hit och berätta vem har sjungit in till min syster. Under tiden hör vi nu Los Paraguayos med Brazilian Love Song. Mm.

Aldeva los paraguayos med Dos Amores heter också Brazilian Love Song. Och så ska jag börja få tacka för alla som har ringt hit och tipsat om till min syster. Det är ju en Dan Andersson inspelning och den har vi här framför utav Torsten Bergman.

Och då hörde vi till min syster Dan Andersson framträdde. Ja, 12.02.12. Där hade vi den här personen som håller på hela tiden och ringer hit. Och det är bra att vi hela tiden får bevisat att telefonlinjen fungerar. Telefon 040 12 02 12. Malmölistan är alltså den lista man ska använda i kommunvalet, och jag ska strax gå igenom en gång till vem det är som står på den 12.02.12. Då tackar vi för det här och lyssnar nu till, vi ska höra här vem det kan bli. Jag tror det är Michael Ball med Just When.

Just When. Ja, det går undan nu. 6 veckor är det kvar och då den måndagen då vet vi hur valet har gått. Men vi kan redan nu säga med säkerhet att man kan rösta på olika partier kommunalt respektive till riksdagen. Och alla som röstar i riksdagsvalet kan använda Malmölistan i kommunvalet. Malmölistan har följande personer. Och jag läser dem utan att säga ordningsplatsen för det tar för lång tid. Men först står Nils Littorin, partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, och det var Helvi som var framme här i radion för en stund sedan. Och efter Helvi Nilsson står Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parnbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Det är alltså Malmölistan och det är den man använder i kommunvalet. Så kan man rösta på vilket parti man vill sen på till riksdagen till exempel. Men 12.02.12. Men nu ska vi först höra Alice Babs här med Melodie d'Amour.

Mélodie d'amour, Alice Babs. Louis Armstrong har sjungit in en melodin som heter Sugar.

0: Ja, det var Louis Armstrong med på vår närradio och nu kommer nästa uppringare på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja. Kent Johansson heter jag.
0: Hallå, Kent. Välkommen.
1: Jag har ringt dig några gånger tidigare och jag hade mejlat dig någon gång.
0: Jaha, ja, nu är
1: jag
0: du med.
1: Jag har lite frågor till dig här nu. Jag blir lite konfunderad vad du håller på med. Varför ska folk betala pengar till Skåne på tids närradio?
0: Därför att vi ska kunna fortsätta med närradion.
1: Ja, men du gör ju ingenting politiskt ju.
0: Jag gör ingenting. Jag sitter här och sänder ju 12,5 timme i veckan.
1: Ja, du sänder musik, ja.
0: Ja, ja, men fattar du inte att radion kostar pengar? Ja. Det går åt ström och det går åt skivor måste skaffas hela tiden.
1: Ja, men det finns ju flera.
0: Ja, då kastar vi ut den här Kent eftersom inte han fattar detta grundläggande ens. Vi kan inte hålla på och ta upp radiotid med sån idioti. Utan här sänds närradion. Jag sänder här 12,5 timme i veckan och det gör jag när jag är pensionerad. 12.02.12. Och där åkte nästa person ut. Ökänd i Malmö. Men tack i alla fall för att vi fick bevisat att telefonlinjen fungerar. 12.02.12. Och där hade vi samma person igen som håller på här och ringer och belastar allt möjligt här vad han kan. För han tycker inte om det att vår närradio är igång. 12.02.12. Ja, det var ytterligare ett samtal. David Bowie, Absolute Beginners, heter melodin.

Absolute Beginners, David Bowie var ju önskad. Ja, det är alltså så att Malmölistan är ju för kommunvalet i Malmö. Och därför ska man, oavsett vilket parti man röstar på, sen till riksdagen eller till regionen, naturligtvis använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och där står följande personer på den. Helvi som har plats nummer 7, hon har ju varit ute här på radion för en stund sedan. Men det är då i turordning följande personer: Nils Littorin, Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lise Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström, Mats Raneheim. Så ser alltså den valsedeln ut vad det gäller namn från början till slut. Och nu ska vi gå vidare här med musiken från Frisco till Kap, Harry Brandelius.

Men det har smärtat mig att du har smärtat mig. Jag rent beljuger mig, följer på baken. Så fort jag hörde det, mitt hjärta rörde det. Så jag beslöt för din falskhet på fred. Du ska inte tro att jag går här och sörjer med blek. Du ska inte tro att jag sitter och tjurar. Nej, min själ har gossen som falskhet och svek. Tar akkurat som det vore en lek. Jag tar och viker jag ner på tropikerna. För det finns jämter i drösvis som väntar. Vartenda nigger fjås är alltid pigg

0: Ja, det var alltså Harry Brandelius dig, 12.02.12. Hallå, ja?
1: Den innan du.
0: Ja, där hade vi en som ringer hit hela tiden och tack för det. Då får vi ju bevis på att telefonlinjen hela tiden fungerar. Nu ska vi emellertid höra Micke Ahlgrens med Alla vindar.

0: Micke Ahlgrens med Alla vindar. Och du använder alltså bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirokort och skriv önskemelodi på inbetalningen. Så har vi nästa uppringare på 1202. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Anders.
0: Välkommen hit, Anders.
1: Ja, Månskenspromenad. Med Ulla Billqvist, var det?
0: Ja, den ligger på lut här.
1: Ja. Nej, det var väl inget speciellt idag på sig så. Jag vet inte vad ni har pratat om innan.
0: Nej.
1: Littoriner för tiden.
0: Ja, nej, men jag vill ändå framhålla att det är ju nu bara 6 veckor kvar. Alltså om 6 veckor, det är måndagen efter valet.
1: Ja.
0: Så det går undan nu.
1: Men du hjälpte ju Sverigedemokraterna. Sen blev det ju ovän med dem, ja. Om jag har förstått det rätt.
0: Nej, jag har aldrig. Jag hjälpte Sverigedemokraterna. Gjorde jag i valet 2014.
1: Men, ja,
0: men det är länge sedan nu.
1: Ja. Kan det gå så likadant med Littorins parti?
0: Hur då menar du?
1: Att det kommer på kant med varandra.
0: Nej, det var alltså, det vet jag inte. Jag vill ju verkligen att de kommer in i kommunfullmäktige i Malmö och sopar undan såsarna.
1: Ja.
0: Det är enormt viktigt.
1: Finns det någon statistik på hur många procent Littorin har?
0: Nej, jag vet inte. Det kostar så, det är rent för dyrt att göra sådana undersökningar.
1: Ja.
0: Och vi är så nära nu så att det är klart om någon säger att en sån undersökning ska göras, får de beställa det hos någon organisation som gör sådana undersökningar.
1: Var det inte något som heter, är det inte Framtidspartiet som heter, va? Det är Malmölistan, va?
0: Ja, Malmölistan berättar jag ju väldigt mycket om.
1: Sen var det något som heter Framtidspartiet,
0: var
1: det
0: inte det? Nej, det kommer jag inte, vet jag inte. Jag har glömt i så fall.
1: Det där med han, Clark Olofsson, han banditen bland annat.
0: Nej, men det var väl rikstäckande partier i så fall.
1: Ja,
0: nej, det blir för rörigt, Anders. Jag kommer ändå inte ihåg det, så att det får vi får du undersöka först och ringa hit och berätta om vad du har kommit fram till.
1: Ja, det var bara dök upp.
0: Ja, utan nu är det ju väldigt viktigt att vi slänger ut sossarna från makten i Malmö. Du vet, det är de som ligger bakom de här idéerna om att öka Malmös befolkning till en halv miljon.
1: Ja, det tackar inte näringslivet.
0: Nej,
1: de vill gärna de där 1 miljon.
0: Ja, visst. Och framförallt
1: man. Det enda människa som det är ju en inkomst för dem. De går omkring med deras pengar i fickorna.
0: Ja, visst.
1: De vill ha 2 miljoner i Malmö om det skulle vara så. För de bor inte där ju.
0: Nej, men vad det nu är frågan om rent konkret och som Malmö också planerar för, det är att öka från 366 000 som det är nu till 500 000 år 2047. 500 000. Och det är ju ingen ökning som Malmöborna med deras familjer och själva åstadkommer, utan det blir genom en väldig inflytning. Och så att den inflytningen som har varit i Malmö, det är väldigt lite gentemot den som kommer om vi inte lyckas stoppa det. Och det är sossarna som ligger bakom allt det för att de ska skaffa fler väljare.
1: Ja, det kommer att bli klimatflyktingar i framtiden. Jordklotet blir varmare och varmare, särskilt det håller ju på redan i Frankrike och Spanien och där.
0: Ja, jo ja.
1: Det är ju som flugor,
0: jag får säga. Ja, det är inte så mycket nu, men väldigt mycket natur blir fördärvat och mycket växter och djur i naturen. Och det är en stor katastrof, självklart. Men
1: det är ju stora bränder i hela Europa. Ja.
0: Men som du är inne på där, de berättar ju inte vad som är den egentliga orsaken, och det är överbefolkningen.
1: Ja, men det räcker ju de som bor här redan.
0: Ja, visst.
1: Söker sig till polerna, alltså upp till Norden och
0: ja.
1: Det räcker länge alltså. det blir en överbefolkning här då. Det kommer till vara sådana som kallas för klimatflyktingar som inte kan bo i nere i Europa längre.
0: Ja, det kan det hända.
1: Så det brinner upp och det är katastrof och om det inte blir några ändringar. Här uppe i Norden är det perfekt nu. Så det är väl det de bygger för också.
0: Jag har pratat om det i radion i alla fall i 25 år.
1: Ja.
0: Och jag har berättat om den här millenniekommittén som presenterade sin rapport i samband med millennieskiftet, alltså när vi gick över från 1900-talet till 2000-talet. Det är ju 25 år sedan nu. Mer och mer än det. Millenniekommittén, sidan 193. Där står nämligen i den rapporten, i översta stycket, sista meningen: olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikansk eller västeuropeisk nivå. En halv miljard alltså. Och det gäller då hela jorden. Och där är ju folkmängden nu över 8 miljarder.
1: Men, ja, sen när om hela jordklotet blir som OS, vi är halva miljarder, då är det alltså kört. Om de ska ha samma standard som vi. Vi lever ju jävligt bra här, man får uttrycka sig mer. Vi som lever i västvärlden, som inte har haft krig på flera hundra år, vad jag vill säga.
0: Ja, det är stora svårigheter.
1: De som ligger i krig med varandra hela tiden, tack vare muslimer och judarna och allt vad de heter, Israel. De kan ju aldrig få en bra standard eftersom de lägger alla sina lägger allt på militära, krigsmaskinen. De leker med jorden precis som det var en leksak. Man kan ju liksom göra om igen, men det går ju inte. När den är förbrukad så är den förbrukad.
0: Nej, den kommer igen på något sätt, ska du säga.
1: Ja, så om människan försvinner från jordklotet så kommer det att bli en jättefin planet igen, utan människor.
0: Du kan ju tänka på den senaste massdöden. Det var ju 66 miljoner år sedan. Då när en himlakropp föll ner i Mexiko.
1: Ja, det var ju ren otur att träffa jorden. Men det kommer till att få igen.
0: Ja, visst, men då blev i stort sett allt utnålat. Men det var ändå liv kvar. Både växtliv och djurliv. Och det djurlivet har ju sen utvecklats genom alla de åren till det vad det är nu.
1: Ja, det är väl de djuren som levde i världshaven som klarar sig någorlunda.
0: Ja, skräcködlorna i alla fall, de slogs ut. Dinosaurierna.
1: Ja, det gjorde de. Det var ju landbaserade djur ju.
0: Ja.
1: Jag tror det var någon andra skådedjur till som överlevde. Det var några som överlevde. Sen blev vi ju till någon sorts sörja i havet ju. Som blev för småningom människan.
0: Ja.
1: Andra varelser.
0: Så blev det ja.
1: Som finns på jorden. Men det här konsumtionen som vi håller på med. Är den stora orsaken till att vi har det som vi har det. Vi har köp och nästan allt och det kommer ju utifrån. Ja. Det är ingenting som vi producerar själv. Utan det är mycket utifrån. Allt konsumtion liksom, det har vi i fabrikerna i Indien och i Pakistan och alla de länderna som inte de bryr sig inte om någon sorts rening överhuvudtaget eller släpper avfallet rakt ut i Ganges till exempel. Så bara sticker du ner handen där så är det stor risk att du får någon konstig sjukdom direkt i Ganges. Jättefarligt.
0: Jag har aldrig varit där, jag vet inte.
1: Nej, men följer väl lite grann på internet kanske. Läser. Nej, så de sätter ju ner liken på sådana här bårar i Ganges. För de brinner där ute sen slocknar den här igen. Sen resterande av liket, det sjunker ner i Ganges. Det luktar som en soptipp hela Ganges. Och det är de tvättar våra kläder som vi ska konsumera sen. Jag är Ganges vatten. Delar av den. Så det är frågan om man ska köpa kläder från de länderna. Kina och Indien och allt vad de heter. Det är fiffel och båg alltihopa. De bryr sig inte om det. De får så lite betalt av västvärlden så att det finns inga medel liksom att sätta upp stora reningsverk och sånt. Det finns inga pengar till sånt. De reningsverken kommer ju regel ifrån västvärlden och de kostar mycket pengar. Och det har man inte där nere. Om du äger en fabrik där som tillverkar jeansbyxor till exempel eller kostymer eller skjortor eller skor eller vad som helst. Det finns inga pengar till det. Utan det är vattnet som, det är så jäktigt som man vill knappt tänka på det.
0: Ja, då är ju första åtgärden att se till så att vi blir färre antal människor, lägre antal människor, så blir det inte så stora problem mer utav det. Du, då får vi höra en målskänk.
1: Nere i Indien blir de ju mindre eftersom de ska inte producera så mycket kläder längre. Men själva grundproblemet finns ju kvar ju.
0: Ja.
1: Så att det med mindre människor är
0: färre.
1: Eller färre.
0: Ja.
1: Kommer ju alltid hända ju.
0: Ja, jo då.
1: Ja, du säger att de ska öka 500 000 i Malmö till 47, sa du väl?
0: Ja, de har för sig det, men det kan ju väljarna stoppa.
1: Nej, det kan de inte, för det är stora krafter som håller på med det, som har stora möjligheter att bygga i Malmö. De vill inte att du säger detta på radion, utan de vill bygga sina hus. De frågar om sossarna sitter där, de frågar bara om vi får lov att bygga ett hus. Jag ska titta om tomten är ledig. Jo, den är ledig. Ja, då bygger vi där. Ja, varsågoda. Genererar jag ju jobb också för tillfället. Ja. Sen kommer ju problemet när de har byggt huset. När de har fyllt det med flyktingar. Eller invandrare från alla möjliga länder. Som inte ska vara här egentligen. Så nu var det i Marokko eller vad det var. Kom in massor med tågar i bästa arbetsåldern. Hade stuckit ifrån sina länder och lämnat familjer och barn och allt hade de lämnat och stuckit därifrån för de ska bli både bättre i våra länder. Det var väl till Spanien de stack eller vad det var.
0: Nej, du tänker nu på Ceuta och där har jag faktiskt varit. Det ligger alltså i gränsen till Marokko, precis på andra sidan Medelhavet i förhållande till Spanien.
1: Ja, de hade flytt, de hade ju tagit sig till Spanien ju.
0: Ja. Nej, de hade tagit sig till Marokko och sen så svämmade de över gränsen till Ceuta.
1: Ja,
0: Ceuta
1: tillhör vilket land, sa de, Marokko?
0: Det tillhör Spanien, men det ligger
1: Ja.
0: Det vi får nog gå vidare med lite musik, tror jag nog.
1: Vem tycker det?
0: Ja, lyssnarna orkar inte med det. Alla
1: brukar ha sådana sessioner i en halvtimme med andra människor.
0: Ja, men det har vi redan haft idag. Då får du ringa tidigare imorgon, för vi pratar en halvtimme då.
1: Ja, det Ha det bra, Kalle.
0: Tack för att du ringde. Tack, tack, hej, hej. Ja, då tackar vi Anders för dig. En månskenspromenad, Ulla Billqvist. Och har du inte noterat innan så gör du nu. Bankgiro 583-1748.

Ulla Billqvist, en månskenspromenaden, önskade Anders. Då är det faktiskt Lynn Anderson som är på gång med A Mansion on the Hill.

Lynn Anderson med A Mansion on the Hill. Ray Anthony väntar på att få sjunga Cheek to Cheek.

Ray Anthony med Cheek to Cheek, och den följs ut av Kate Almgrens orkester, Bang Bang Slå Mitt Hjärta. Och det gör den därför att vi har kunnat hålla igång när radiosändningarna ända fram till nu, och nu gäller det att göra det också fram till och med valet. Och där får du vara med. Bankgiro 583-1748. 583-1748. Skriv önskemelodi på inbetalningen.

Bang bang slår mitt hjärta. Kate Almgrens orkester. Ja, det är jätteviktigt att du använder Bankgiro 583-1748. Har vi kunnat hålla igång radion här under så många år, så ska vi ju kunna klara av det de återstående månaderna också, eller veckorna. 6 veckor är det. Och därför hänger det på dig nu som hör på programmet att du ska använda Bankgiro 583-1748. Arizonas så tändet ljus, alltså 583-1748. 12:00 för 12. Hallå, ja. Ja, där hade vi Rickard som nu är ute på radion.

0: välkommen hit.
1: Ja, tack ska du ha. Jag vet inte vad ni har pratat om idag, men det spelar ingen roll. Men jag tänkte, oavsett om vi kommer att vinna valet om vi får ett maktskift eller vi får samma. Har du hört någonting?
0: Nej, alltså vad som intresserar oss här, det är ju Malmö kommun. Och jag utgår från att väljarna förstår det, att vi måste skyffla väck sossarna, och då gäller det att rösta på Malmö-listan naturligtvis.
1: Ja, det måste vi göra. Jag tänkte på hon som sitter i Malmö kommun och bestämmer.
0: Jamme. Ja, Stjärnfeldt Jamme, ja.
1: Ja, Stjärnfeldt. Hon måste ju bort.
0: Ja, visst, sossarna överhuvudtaget måste ju ut därifrån.
1: Ja, det funkar inte.
0: Sossarna
1: har styrt Malmö direkt länge nu.
0: Ja, och nu styr de det ju rakt mot katastrof. Alltså att öka befolkningen till 500 000. Det är 366 000 nu, det ska upp till 500 000.
1: Ja, det är 150 000 till.
0: Ja, och du tror väl inte att det är vanliga Malmöfamiljer som...
1: Varför de är
0: Nej, utan det precis som nu så kommer de ifrån Mellanöstern och Afrika.
1: Ja, det kommer att bli mer sånt om sossarna
0: klarar. Ja, om sossarna sitter kvar, ja.
1: Ja, sen blir det ju säkerhetspolisen får ju mer att göra. Det kommer bara bli mer trubbel.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi ökar bara brottsligheten ännu mer. Titta i Polen, där är inte en enda bil har brunnit där inne. Inte en enda.
0: Nej.
1: De har inga problem alls i Polen. De sa det, vi vill inte ta in det. Vi ser ju hur det har gått för Sverige. Sverige,
0: ja.
1: Danmark.
0: Jaha, du.
1: Frankrike. De är bra ju. Man kan ta in folk som är typ som utbildade läkare och alltså som har utbildning som man har nytta av. Inte. Ta in folk som kommer från från Vifan, som inte har någon utbildning och bara läser Koranen. De är inte ute efter att utbilda sig till busschaufför eller läkare eller någonting sånt. De kommer bara hit för att leva på bidrag och ha det bra.
0: Leva på bidrag, och vad tror du de använder tiden till?
1: Ja, ja. Jobba svart.
0: Ja, visst.
1: Ja, jag vet ju. Jag har ju sett på TV liksom, de visar. Det finns ju i tidningen också att det var någon familj som hade fått 100 000, 30, 40 000, 50 000 i månaden. De hade då en massa barn och sånt. Jag tror det var över 100 000.
0: Ja, så.
1: Det var en artikel i tidningen, tror jag läste det, eller vad det var. Jag minns inte det, men jag såg det i alla fall. Jag läste det och tänkte, herre Jesus. Att det kan gå till så utan att kontrollera. Och så det här med flerbarnstillägget och sånt, det ska ju väck ju.
0: Ja, det är klart.
1: Det uppmanar ju folk till att föda barn och slippa jobba.
0: Ja, visst.
1: Åk till Sverige och skaffa fem ungar så behöver du inte jobba. Det är så det är. Det sprider sig ner till Irak, Iran och där. Eller,
0: ja, visst.
1: Du vet, Kabul och där nere.
0: Ja.
1: Det sprider sig från person till person. Det är det bästa reklamen för dem. Ta det till Sverige så slipper du jobba. Men jag hoppas folket väljer rätt nu. Ebba Busch Thor, hon har ju fått bra siffror nu. Det är många som har gått över till henne.
0: Jaha.
1: Och det är ju så bra, för det är Tidöpartiet som tillhör dem där. Så att jag menar, vänstern backar. De har backat. Och sen Centern har, ja. De vill inte samarbeta med Åkesson. De är ju också rent konstiga. Det är demokrati. Det är det som statsministern sa, Ulf Kristersson. Att det är demokrati. Alla kan prata med alla. Och så är det inte vuxet att säga så. Att jag vill inte samarbeta med dem. De ska inte sitta i riksdagen. De ska inte på det. Ja, men titta på ditt eget parti istället. Vad har ni åstadkommit? Hur många procent har ni? Liksom, hur många röstar på dem liksom. Och det är så man får titta ju. Man kan inte uttrycka sig där när man har lite procent. Stå och vara kaxig. Hon, centerpartisten, hon, jag tycker hon är ju, ja, jag inte mycket att hänga i julgranen, Kalle. Men inte alls. Det är bara väck med dem. Man måste tänka på Sverige. Man vill inte förstöra sitt eget land.
0: Liberalerna har ju gjort mycket för att inte komma in heller.
1: Ja, men jag förstår inte Magdalena Andersson att hon kan förstöra sitt eget land med den politiken. Det är som om man skulle förstöra sin egen familj hemma.
0: Ja.
1: Gör man så?
0: Nej, det håller sig alla borta från att göra.
1: Ja, Littorin, han vet vad han talar om. Han vet vad han snackar om. Han sätter upp sanningen rätt i vitögat på dem. Så vill de inte lyssna, de bara liksom går därifrån och... Ja, det är inte klokt att det fungerar så. Att människor som sitter i riksdagen eller politiker nonchaleras att svara på frågor. Har man ren mjöl i påsen, ja, då har man ingenting, då har man inget emot att svara på frågor. Då kunde någon politiker visa att hon är en riktig politiker. Så hon bara vänt sig om till Littorin och sagt, ja, jag kan svara på dina frågor. Ja. Och så hade han kunnat ställa sina frågor, så hade hon kunnat svara på dem. Men det är obekvämt. Hon vet att det är obekvämt och det är därför hon nonchalerar det. För att hon vet att hon kan inte svara på de frågorna. Det så är det ju. Man läser ju, man kan ju läsa mellan raderna på de sussarna som
0: ja.
1: Som inte svarar på frågor. Då vet man ju liksom det att jaha, ja, det är för att det är obekvämma frågor. Jag kan inte svara på dem. Det är lättare att säga, ja, jag har inte tid. Du får skicka mejl. Ja, men det har ju gjort, sa han. Det har ju gjort, skicka mejl. Det svarar inte. Då är det bäst om man tar dem på plats som han gör. Tar dem rakt upp och ner. Det måste ju vara någon som kommer och sätter ner foten.
0: Ja, visst.
1: Ja. Nej, det var väl bara det, Kalle.
0: Nej, det var det inte. Du får säga en melodi också, så kanske jag kan få fram den.
1: Ja, då får vi avsluta med... vi kan ta den, Bob Dylan. We live in a political world.
0: Ja. Det är möjligt jag kan få fram den.
1: Om du inte hittar den, så tar pappa Boe.
0: Ja, just det.
1: Det blir lika bra.
0: Ja, jag ska se efter. Jättefint.
1: Ha det gott, Kalle.
0: Samma, tack för att du ringde. Tack. Ja, det tackar vi Rickard för och påminner än en gång om Bankgiro 583-1748. Det är jätteviktigt. Arizonas så tänd ett ljus.

Så tänd ett ljus. Ja, det är jätteviktigt detta, att vi kan fortsätta med radiosändningarna till och med valet. Och därför ska du använda Bankgiro 583-1748. Skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Bob Dylan med Political World från början till slut.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen.
11: Och fortsätt gärna

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej! Det här är Helene Sjöholm och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbrös Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt. Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

här är Malmö direkt.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
8: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
4: Tänker ofta

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö direkt.

tar gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: För alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Wow.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

0: reklam.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Meresten.
6: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Hej, mitt namn är Emily Irvald och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Don't have to leave this town to see the

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Lindstrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är John Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: dig.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbrys Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmö.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.